0: منيكو أخذ رجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منيكو دمي جيل نياري نيت ni may rayé ak ni may dundalé modiné damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim mané ko إن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب منيكو سما بروم دسنا بنن كات نخ يالا موي جيلي جانت بي فينكو ديكو يوبو سو بيسبوني لغي نك داما بغ ياو تي تانغ تانغ بي نغا اندي جانت بي جيلي كو فينكو يوبو كو سو fofu nak namrut amatu lum wax mu wedam ne tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrud wax nañu né ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min al'iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibnu akhihi lut wa ila dhalika yushiru allahu 'azza wa jalla bi qawlihi fi suratil ankabut فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني سنو مام إبراهيم بانغا خامتيني يالا موسال نكو تي بخي ييفير يويو با نيكو گم گم كو نيكو توپ توپ كو نينا تي مو دانتالو تي سينو tabarakallah seni xeremak kefer gañu dekke ak shirk ba neena ci la waxe ne ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kefer gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dekke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot waxne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu deggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday momitam mo gaday si ñew andak mom waxne ni biko suñu mam Ibrahim gisee tabarakallah mu nek jigen ju bax te rafet tar bu jeegi dayo neke bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño ma sandi mom Égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci Égypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkone ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru Égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon habitutem lolou modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongale ken musu ko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jegi warna dem nak ci palais bi say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena problème buma massa am neena duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna si départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nañ buntu ya tabarakallah bur bi wét nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah loolu len amon ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir wassalatu wassalamu ala albashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دغلو كدي تنو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سي نين سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صام mbokk yi ñu fas yéene rek continué ak yéen histoire sayyiduna ibrahim alayhi salaam gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax yàlla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jiko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmoon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne leen ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat seuk mo fa wara dox lolou la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonenti bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt yañu am ci ñom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne nak kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahima bayt xam la nax lut ku ñi wax haran al asghar moko juuf haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeul suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante
0: ci kaw nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def feek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujootal nit yonentibi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujootal su fekkonté ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jëkërem ndax la ca nekk ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal te tang jir mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahim bir rahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala ñu ni suñu mam ibrahim bamu yobbo hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fep dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si def ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla beutu yalla bi mu len di foklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yallam gu wir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekk ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambu rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhiqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli di la jaamu di la bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine japp jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobuko motax muneko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër nikon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono umra ak jamono hajj lolu suñu ñaanu

waaw mu mel ni dem ca barab ba pokere la moo tax yàlla tabaarakallahu soo ko nangoo soo ko nekkalee rek mu nekkal la. Suñu maam Ibrahim dafa nekkaloon yàlla, looloo tax yàlla nekkal ko. Xam nga dañ ne nit ku ne sa bopp la bàyyi ci sa morom, waaw boo dee fonk nit di ko teral di sonn ci moom dafa fekk ne daf la yëg, fonk la di la teral. Waaye saa boo demee ba yëg ni kii ngay teral fonk la faalewula rek nga bàyyi ko. Yàlla itam noonu la mel, soo ko fonkee di ko teral bàyyi ko xel, mu fonk la teral la bàyyi la xel. Moo tax fonk na suñu maam Ibrahim, teral na ko bàyyi na ko xel gannaaw ba ko suñu maam Ibrahim bàyyi xel. Moo tax tey njabootam nga tëdd fële ci Arabi Saoudia, ñu nga nekk ci xéewal gu rëy gu leen àdduna bi yépp ñee. Moo tax mu ne kon yàlla nga leen wërsëgal ci xeetu meññeent, wërsëg woo xam ne dana baw fu ne. Mën na am xéewal googu nga leen defal danañu ko yëg ba sant la, waaw. Moo tax loolu itam soo fa demee da nga ko gis ci dëkk ba. Waxtu julli bu jotee commerçant yépp danañu tëj seen i boutique dem julli ji ca jàkk ja mu ngoog. Waxtu génnee azaka bu jotee ñoom ñëpp danañu génnee azaka. Te gis nañ ne sharia alislam moo fay dox. Kon nga gis ne sant yàlla waa gox boobu mën nañu wax ne ci àdduna bi ñoom ñoo gën a sant yàlla, gën ko bàyyi xel. Ku fa dem rek yëg ne ruuxul islam mu ngi foofu. Loolu ñaanuk suñu maam Ibrahim la. Moo tax ñu ne baqiyat haajara maa ibniha wa kaana maaha shayun min altaam wa sharab wa lama nafida maa ladayhima min almaa aatasha ismaiilu aatashan shadiidan fa jacalat haajara tabxathu lahu ammaa fa axadat tataraddadu bayna alsafa walmarwa sabaca maraat. Ñu ne suñu maam Ibrahim départ na dem, Haajara des na fa ak doomam ja. Amoon nanu nag as lëf ci ñam ak ndox mu ñu doon naan. Ba ñu demee ba ndox ma jeex, suñu maam Ismaïl daal di mar mu tar, metti lool. Loolu taxoon nag soxna si jub di ko wutal ndox mu mu naan. Ca la commencé nag di yéeg montagne Safa, daw ba ca Marwa di séentu borom këram ndax mu ngi ñëw wala déet ndax ndox mi jeex na te moo leen war a wutali ndox. Wax neen ne diggante boobu baagante na ko juróom ñaari yoon. Loolu moo di sabab ku dem Makka ñu ne la boo bëggee tiyaaba bi Haajara amoon ci toog ci këram di xaar jëkkëram, di xaar borom këram ci ndigalam ak ndigalu boromam. Soo bëggee am tiyaaba ju tol noonu dawal Safaak Marwa. Kon nag ndeki jigéen ju déggoon ndigalu jëkkëram moo am barke boobu ba ko dem Makka boo dawul Safaak Marwa tabarkàlla amuloo acc. Juróom ñaari yoon yooyu mu ko bàggante, looloo tax ujaaj bu dem da nga ko bàggante juróom ñaari yoon. Ba mu ko bàggante juróom ñaari yoon di séentu borom këram gisu ko, amul ndox mu ko jox. Mu dellu si nag ci njàqare ak jaaxle gu mat sëkk. Foofu nag la yàlla yebal suñu ma su ci la yàlla yebal nag Jibril alayhi salaam. Jibril muy malaaka moomu nga xam ne malaaka mu yàlla fonk la, dana koy faral di doxloo service yu bari. Yonent bu yàlla di waxal Jibril la yebal, mooy nekk intermédiaire bi, mooy wax tabaarkàlla li yàlla wax yonent bi wax ak nit ñi. Jibril la yàlla yónni ne ko Ibrahima duma gën a gore ndax ba muy dem njabootam la ma bàyyee, ndax ba ko soxna sa waxee ne ko ila man takiluna, daf ne ko koo ñuy bàyyee. Ibrahim ne ko ilallahi, yàlla laa leen bàyyee. Kon nag Ibrahima duma gën a gore, demal nga may leen ndox mu ñu naan. Ñu ni

mu mel ni yalla yabal na malakam yu tedd yooyu te sayyiduna jibril nekk ca bop ba and ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabal na len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci say jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ni accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ca yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di koy misfi def ko ci plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga nan bismillah so lekke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeego ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak lel fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarkallah mu nga mu ngi wañu rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demi ci sudi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg de tegal ko gan ñi lek ñu neena lolu mom mo doon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga ken duko dello al karamatu la turad kara taranga ken duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñoo lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika ya ngi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki ata la déssé nga am téméré at waaw magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen lolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméré at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bantu bu waw dal di jël bantu bu waw bimu koy jël bantu ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bantu bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may doom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may doom mu bekk lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne do ko fi reré waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonenti waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallah ñu fass yene continue ak yene ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak né ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mune ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mune ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopuy dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopuy dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري انجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغ انجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima atana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamou nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akusey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajjon suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamia buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamia kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne woon yonenti bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muniko bay so ma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mu ma koy xolé muniko souvenir bo xamne meun nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur ndax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñawé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne meun na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tawarkalla xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla def ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw akhar mi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski at mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jibnanu fa cyant gu ñeuk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu akepe xem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reyé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digël mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harma itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñenti yeb lillahi dafa delu ci yalla

suñu mam Ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci Imam Ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam Ibrahim tabax nako Kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam Ismail jappale nako ci ndax gis ngeen ne Jibril bi mu ñewé daf ne won bi muy ñew di may Hajara Zamzam daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu Jibril moko waxon Hajara motax ñu ne qad bana Ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل ينه نيك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ناي سي مير يي ميرو رايغاك يا سي توب نينا سي لي جوب نك سي نديغلو يالا فاسيني تبخ nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñu wax Ibrahim bamako woni barabu Kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni Kaaba gi suñu mam Adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla Nuh ma ci lolu bari yaqko ya lolu bari yaqko bi Ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam Ibrahim na xamni fi lañu wara tabax Kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire lu ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama woni ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexé litam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu Kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni Ibrahima xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu Ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni Ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge Iraq joge Babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludul rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit ta'ifin mo dina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pousse na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu

motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep inshallah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيوم اكي صحابام delu ci nan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adacuhu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónni ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee jox ko xeer wu tedd woowu ñuy wax hajarul aswad, moom la teg ca ruknu ba. Moo di xeer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko, ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk, ngëneel yu rëy daf ci nekk. Waaye l'islam diine jàpp ndal la, nee na soo ko mënee fóon baax na, soo ko mënul bu rey sa bopp. Soo ci mënee teg sa loxo baax na, soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj. Su ko defee continue, looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa. Diine ji diine jàppandal la, diine yombal la, yàlla teguñu ci benn coono. Xeer wu am solo woowu di hajarul aswad, Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci ruknu ba. Moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyaan kaana Ibrahim yaqifu ala xajarin wa Ismaïl yunaawiluhu wa hada al xajar alladi yaqifu alayhi Ibrahim huwa maqaamu Ibrahim. Ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam Ibrahim di tabax kaaba gi, xeer woowu ca la daan tabax, ca la daan taxaw Ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax. Ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama Ibrahim. Ku dem màkk danañ la ko won. Kon ku dem màkk danañ la won hajarul aswad, danañ la won itam maqaama Ibrahim, mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax. Barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel. Mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk. Gannaaw ba tabax ba mate, yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon, ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bi, ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde. Yàlla nangul ko ñaan googu, def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu, di barab bu jàmm ak salaam. Yàlla soril fa ay, soril fa pecc xoo. Moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm. Loolu nag lu leen yàlla jagleel la. Mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg, ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon, te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun. Nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal, barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fune, lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk. Kon màkk lu baax fune mu nga fay dem. Loolu la alquran wax. Yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la, min la dunna bu bawoo ci ñun. Ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun, ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim. Waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay, maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw, ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firéewuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb, déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi. neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degguko waye ibrahima ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam aji makka neena wuy nga wote bobu motax neneen ñewuy ji ñewuyu kérok ba ibrahima woté ñene labbayka ñoñu rek ay aj ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon neena kemtalayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yaani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aj ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yachhadu manaafia lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Yalla ne na nga wo nit ñi pour ñu ñew acci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa match ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu deg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dédét biso tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shith ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dugg negu ko lolou so demé ci téré sire yépp bind nañu ko sir hajj malisi way ko ci khilasuz dhahab fi sirati khair al arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي موجودو نينا فكنا بريباري نانوكو سي بيرو ويجورم با ديفار جومبا خام نينا بي موجودو دا فا جودو والي جومبا خ بو وير بو خامتيني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki nonu itam bi mu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahimu an yataraqqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemmem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé aynul yaqin xam nga mag ñi dañ ne ñetti xam xama am xam xam bu ñëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga légui nak ba des té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lolla yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ne innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan fa innal ayan yufidu min al-ma'rifa wa at-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal min laaj bi ibrahim laaj yal walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla munul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي نخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتشو مغرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك mu di sekk ñenti picci yi la picci mu ñuy wax garnuq ak picci mu ñuy wax tawus mu di jamu jop ak picci mu ñuy wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama et Akrama néna picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xami motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tib seuk tek ci montagne tibat benen seuk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxasse seen yap jaxasse dunqiya jaxasse yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam du wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya dagate len dagate yu sew mu mu gëna compliqué rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deukmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayena jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci seuk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard li yakuna min al-muqinin wa yaani li yakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman wash-shukru nisfu al-iman wal-yaqinu huwa al-iman kullu yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setu ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so deluati ki hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wa la yadkhulu an-nar muqin yonentibi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dugg safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqin buñ dé joxé duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxé pertuñu ko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxé té buñu joxé yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxé motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Omar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeeray gëm Yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci Yalla lay jox adakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokku même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko omar ibn al-khattab dafne li abou bakkar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abou Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi Sayyidina Abou Bakrin ñewé mom dafa jox yonentibi lamu amone yonentibi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci Abou Bakrin ba mu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun wa su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du contane du bekk bala bekk rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ciru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ciru yalla am lim doon reuy reuy yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wul nak yaacharal yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wour sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا

jikom yu kawé motax alquran dañul di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci royé itam lu bari mu melni domam joju ñi wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won makka ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ñoo dekkon ci suuf soso waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci walu ga haajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkëndo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dëkkëndo bama fokk ne suma génné aduna dana donu sama dëkkëndo manam suma génné aduna sama dëkkëndo dana ma donu sama dëkkëndo itam bu génné aduna dana ko donu deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba deret ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaar ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk si rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na giir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg hebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam hebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil mag na yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na kër mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam dafay yaatu
ndax yaatu mën na ko jox barke bu rëy. Xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy. Waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu maam Ismaïl ku xatoon la, ku ñaawoon jikko la, ku yaradiku la. Ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay, fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan, ne ko lu doon sa soxla. Góor gi ne ko dama soxla woon Ismaïl, mu ne ko ne ko fi ci kaddu bu gàtt, joxu ko bang ne ko toogal, dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk. Moom kay dafa wax ak moom rek ne wëlbat dem di ko romb, nag ndeyjoor ak càmmuñ faalewu ko ci dara. Góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su Ismaïl ñëwee ne ko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi, ne ko daal ñëwoon naa doon ko seet si fekkuma ko fi, waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp na ko sempi du fi, daal di wëlbati ko dem moom góor gi. Ismaïl bi mu toogee ba jant so diggante takusaanu suuf ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi, ndax dañ ne góor ak paanu mbalita yem ci kër, suñu xëyee génnuñu kër rek ñëpp jëppi leen, ndax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti. Soo amul loo def sax jàppuloo ci dara génnal kër gi, donte sax dangay wàññi poto lamp yi, génnal nga wàññi poto lamp yi, loolu moo di dignité ci yow. Boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabaarkàlla ñàkk fayda ci yow ak doye di. Góor dafa war di génn ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk. Loolu nag baaxu suñu maam Ismaïl la woon, su masaana xëy rek génn na dem fàggu ji wërsëgam ba jant so mu dellu si waat. Bi mu dellu see nag fekk fa soxna si, soxna si ne ko, mu ne ko kenn seetuma fi, mu ne ko ah kay génn góor góor lakkale daal ñëw na fi. Moom daal nee na sa buntu kër gi fii nga ko samp du fi, na nga ko simpi, man daal kii moo ma jaaxal rek. Ñëw ci kër jàmbur di toppatoo fu ñu samp bant ak fuñ koy simpee ak tabaarakallaahu bay wax. Nee na daal Ibrahima la tudd, nee na sa buntu kër gi fi nga ko samp na nga ko simpi du fi. Ismaïla xam ne bàyyam wax naag moom waxi mag, moom dégg na bàyyam, waaye soxna si de ñàkk yaram ñàkk tegginam tax na déggul sax kàddu gi góor gi wax. Ndeke li ko góor gi wax moo di ne soxna si nga takk muy sa aawa na nga ko fase, ndax du jigéen ju baax, du jabar ju baax. Loolu moo di buntu kër gi fi nga ko samp du fi. Ismaïl ne ko kooku moo di sama bàyyi, moo di Ibrahima Khalilullah, daf fi ñëwoon doon xool nu ma toogee ak nu ma sampi kër, waaye nee na daal naa la fase te man lu ma sama bàyyi wax ma def ko. Kon nag jëlal say bagage nga dem, may naa la sa baat ci njekk ak taraanga. Ndaw soosu daal di dem, mu toogaat jëmmi jamono moom suñu maam Ismaïl, mu takkaat beneen soxna. Gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyam yëg na ni takk na keneen. Moom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toogee waat. Mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz, foofu ci Makkatal Mukarrama. Waaye ba mu ñëwee comme na mu nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee, ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem. Bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim, fekk na fa jigéen ju baax, jigéen ju tedd, jigéen ju yaatu, jigéen ju bëgg nit te bëgg gan. Ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk, daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk.
goor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal ismaïl soriwul légui mu ñew xam nga ak mbax mu ngi ci e bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéne ko jam soxna sus nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su ismaïl sori sax dana ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla nar na la baxé tabarakallah ay mbotum ndax dang koy xol ci yoonte yalla musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg doli won ko né ko li nga déssé bari na wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrain dang fa fek genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla e yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuuti amna ño xamne yalla joxu len khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye wayefal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax goor yalla duguna kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko wallahi ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak né ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam né ko ndax kenn sétuma fi mu né ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bugu mo won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dug mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl daldi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah
néna jigen ju bax nga néna jigen ju tedd nga néna na la té muniko mom sax de ñaanal na ma barké ci sama sey waaw ñaanal na ma barké ci sama sey waye barké bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aks ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fass kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne leggu la yalla defal nga santé ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaila ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogu ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogu waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna muhammad mo topon cyallale gogu ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israïl mom nga xamanteni mo don yaqub ay seutum ñoo di jif yi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin mu melni
lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal ñu ne mbaxu yalla gu natou lal ndax yalla bala bof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seené gratte nitu yalla yu bari ndax yalla bala bof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax waykat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wad-dahr bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakko lakko lakko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarkallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci loosu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci loosu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci loosu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay bat yu nga xamne batu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين كون جيسني إبراهيم كباخل متخ يلا رويلو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غورغو باخغوغو دي سونو مام إبراهيم واخني ني كلمات ييغا خامتيني موم لاكو يالا ناتو وون مودي لوا بيمو كو جوخون امنا تي مانام ووتو بو خامني بروم خام خام يي ووتو نانوكو تي ني ني جيلي نين تي معمر مو جيلي تي طاووس مو جيلي تي بايام بايام جيلي تي عبد الله بن عباس مني لي يالا واخني ناتونا ابراهيم تي اي بات nena bat yoyu batul lap rek la ab tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi ne yeurent yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yeurent yalla lut la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yeurent yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñu la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk ñune bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñune bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay non fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom bi ñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jé feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko féké ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mo bi ñu ñëwé ñu né ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga né ko suñu ñiati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sogo wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوس في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ha ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santone nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dadi len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nek ay ganam ndeke bubu soxna si nga xamanteni mo nek ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gemul yonent yalla lut falé wu ah topoto wu ko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teude len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu daldi daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ñi waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ñene yonti yalla lut bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool wa ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk wa motax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi de bis bu tiss na te difficile ci man xawma numay def ba sama gagn ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lot nalen gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan yonti yalla lo da de len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngen di gor di seyek gor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ko ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonenti yalla lot wax wa amna ñu wax ne e li tax muné haula ibnati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxlé la waaw amna ñu wax né é daf né sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax né leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñongal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax né sama doom yi jigen yi de bu ñeen leen bëggé jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen té duma leen ci laaj dara loolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fuk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñom wayante wa keur yonent yalla lopi safara rek moy yey ci ñom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lopi ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way ne ka ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demee ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te boobu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb ca la ko sayidna jibril wax nag gannaaw ba mu nemmeekoo ne lut sonn na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw bunt bi di buuxanteeg noonu waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag ca la ko sayidna jibril wax ne ko mu ne ko yaa luutu inna rusulu rabbik lañ yasilu ilayk mu ne ko yow luut bul sonnal sa bopp toogal rek nga noppalu ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni yàlla ñu yónni te itam duñu yegsi ci yow duñu yegsi ci ñoom kon toogal rek nga nga seetaan leen waaw moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Lut mu ne waxina idin ashraqat nafsu lutin alayhi salaam bil amn wal itminaan bi nga xamante ni yàlla dogal na jibril wax ko kaddu yooyu nag ci la xelam nag soog a dale mu daal di nag toog ànd ak sagoom gannaaw ba mu xamee ne yàlla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak te malaaka yi ñëw nanu foofu nag féex na lool xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale waaw moo tax ñu ne jabaru Lut ji nga xamante ni moo def pexe mii ba kàccoor yi ñëw songu si kër këru nit yonent yàlla bu baax bii di Lut yàlla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax ba mukk ndax kii bëggloon ak mbaax wutu moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودي نانو يالا jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkër ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ku bax ñi joggé ci Alla ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatane ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mais bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ne ëlëk ñoom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisu jut yu suñu loot yu suñu njabot ga gisunu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليما بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sayidina jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen topu guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak wa muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na e yonenti yalla lo genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le weulbeuté souf sa waw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yeukati len waaw wax nañu ne bimu len yeukate yeukati na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sabisiq ak mewu xar yak beuy ya nga xamanteni ño dekké won ci dekk bobu manana dañu yeukati dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yëpp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daldi faatu motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yaronte bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw ma bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw e ni la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla ne borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gi ma yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété li biti li bité won ma fété ko bir yent bi ne ko skey yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wolu wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فلا هادی له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته. بوكي جلدي ني سانت يالا دي ديمبي كو تي موم دي ساكو نيغال تي موم دي توك سونو بكار تي موم ني موسلو تي يالا تي سونو ايو بكان اك سونو نياوتي في جيف ناخ كيب كوغا خامتيني ياغي تيغو تي نيو dina woor ne yàlla la baaxe. képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jànkute dina woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. mu ngi seede ca dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. te itam ñu ngi seede ne sayyiduna Mohammed jaamu yàlla la te ndawam la. ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahaabaam. tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire sayyiduna Shuaib alayhi salaam. yonent yàlla Shuaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shuaib nag moom la olof yi di wax Shuaib. Shuaib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tambe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shuaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. ñu bari foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shuaib moo koy ëpp ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dimmi at yu manqué juróom fukk, waaye Shuaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloo ñetti junniy at ci li histoire bind. waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nañu. mu ne ixtalafa alulamaau fi nasabi Shuaib, fa qala ahlu tawrat huwa Shuaib ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam, wa qala Muhammad ibnu Ishaq huwa Shuaib ibnu Mika'il ibnu Yasjur ibnu Madyana ibnu Ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من يبرم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي واتون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كني وخ صفوان موكو جور صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit
kuñu wax Madina ko jur Madina nak Ibrahim alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu toppé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke Shaibu Ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jëf yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye sirin bi ñuy wax Muhammad ibn Ishaq neena Shaibu ku ñuy wax Mikail moko jur Mikail yasjur moko jur yasjur Madina moko jur Madina Ibrahim moko jur neena Shaibu neena turum ci langue suryaniya ñu koy wax yatrun yaayam mu ngi tudon Mikail Mikail mi nak wax ne ne Lot moko jur te Lot moy tam yenen tala bu nga xamanteni mom lañu yenni won ci xet wa nga xamanteni dañu bañona tak ay jabar ci jigen ñi ludul ne dañu dem ci goor ñi defa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yenen tala bo xamanteni dañu ko yenni won ci xet wo xamanteni ak ngor jigen dafa siwon ci ñom lot mom modi mamu Shaibu batay ndax Shaibu lot mo jur yaayam ñu Shaibu silma xalawon waaw de ko yonenti amon na ci ku silma xa ñu Shaibu silma xalawon dina ndax bo dello ci alquran ci ni yalla netale iswaram da nga gis aw nitam di wax ak mom nan ko inna la naraka fina da'ifa nan ko ya nga wax di sama sa bop te nekul lu dul sey maxa bu doy di ci suñu bir kon lolu day wone ne xamay bu mi sey maxa la won سلم بني وقت قتادة وخنا بعثه الله إلى أمتين يلا يقولون شعب ميتي نياري خير واو كي أهل مدينة أك أصحاب الأيكة واو كن جسمين نيالن تيباري كي بنا خير لأن يقولون وإمام ينكو يبال كي نياري خير yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yebal ci mbolé nit ñi kon mom xet yépp la waxal waaw Shaibu wax ak ñaari xet ñene ñu ci def kenn ku ci nekk rek ben xet nga waxal ñu ne kon yalla mo wax di nitali iswaru yonent bu mag bi di Shaibu mu ne wa ila Madyana akhahum Shaiba wanti dëkk bi nga xamanteni fa la Shaibu dëkk ñu koy wax Madina dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom lañu tudde dëkk bi mu di Madina Madina nak doom la woon ci suñu mam Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka yaayam mu di Hajar ñoom ñoo fete woon Makka ñoo ko sinc ñi fete woon Palestine wala ci arbu Kanaan moo di Sarata moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madina Madina nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila Madina yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madina ndax amoon na fa sa naatoo nga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shaibu daa di dugg nag ci soiram di ko laaral
ñe digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bëri ñuy wax Égypte té yéne ci Allah Moussa jottu woon fofu wax nañ ni doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñu ni yéne ci Allah Shu'aib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ca kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shu'aib boobu wane na na Shu'aib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib ñu ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu xetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari lanu di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ndeerent bi mi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessel nako luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessel ko ci top yalla ci liko yalla digal kon li alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanche yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum 'adaba yawmin muhit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamanteni du ngeen am fu ngeen jaar ba mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bayyi itam li mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen sama nit aw fa nik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misan ni ngeen di natte wal misan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qisti ak maanu wala tabxasu ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ne waylun lil mutaffifin

gis mbugal mu andak gatché mel na ñinga xamanteni ñu ngay sacc ci nañuy pété ñu ngay sacc ci nañuy jëndé mi nga xamanteni seen commerce yépp dañuy sét ni ñuy doublé nit ñi di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkenté ni doylo na ndiko yalla jox lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké way so doylo wul li la yalla jox bu sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba sheytane di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax ki dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noof ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalo itam nitu guut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam man len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit nañ ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ko gënul won lut de na ci iswar bu mu sori wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci ni yalla borom yermane la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene ñu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sil maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat walaw laa raxtuka bu du woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu dul woon ak sa famille kon ba léegi ji leen nanu lu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط مي واخ بو تريست شعيب نلن يان سمو نيت ارهتي اعز عليكم من الله نخصنا فمي نين بينا كونسيدير يالا مي لين بين يالا بين لين تا با نين دور دار خيول بو نيك تي يان يالا كو ديف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér na niki sama borom de bi ma taamaloona muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakkan gannaaw bama len xamale ba noppi lu len neex def len ndax képp koo xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
وانتما لندي يقول لي إلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب إلك كان كنك تنين دنا خم نخ إلك خير والله أم ولم مغل مغي قاتل من دلارنا من من متوك سنبرم أكنيتي عندك من إلك دنا يأم تران يقوي waye kep ko xamanteni wote nak man ëlëk yalla dana la tek mbugal mu doyati mbugal mu metital mbugal muy gatchal te triste motax yarante yalla shaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek ñax de ngi ñuy xaar te bu de ñewé lepp leer man nak lima xamone waxna len ko li ñu ma santone waxna ko motax yalla neena walamma jaa amruna najjayna shu'ayban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat alladina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin yalla neena xet wo dañu di ehdu madyana ci ñom la yoni won yalanti yalla shu'ayb yalla neena kerek ba shu'ayb tayyama tayi neena yalanti yalla jibril la yabal yonent yalla jibril mo ñew ba tim leen xatu yoxu bu fo bo xamanteni yoxu ba mo dagg seen xol yi ñom ñepp ñu daldi mermelu ci saasi daldi de ñoni ñoy ahlu madyana mo dess benen xet li nga xamanteni ci lu ñuko yonni mudi ashabul aykati kon ahlu madyana ñom jibril mo leen anak ci yoxu na xamne nit doyadi ben yuxu malaka mo dagg sen xol ya ñam ñep ñu faatu de kep ko gnu non shaib rek kera bokku nga ci ñu faatu wanti ñi nga xamanteni ñodi ashabul ayka te mo de ñan garab ga ñoom dëkku ñu woon madyana waaye nag soriwu ñu woon itam dëkk bi ñuy wax madyana yàlla yebal fa itam yonent yàlla shu'ayb pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu sëq goo xamante ni xob yëpp dafa duggulante nekk garab gu ñàng xëy na daal pour ko lum jinne fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkke woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shu'ayb pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom ngeetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shu'ayb ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yàlla nee na kazaba weddi na ashabul aykati ñoo na ñañ garab ga ba shu'ayb bu ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum shu'ayb ala tattaqun ba leen shu'ayb waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen fattaqu llaha na ngeen ragal yàlla wa atiuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm payu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu déwee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgarul wala bu woote ga dëgarul itam su sa pas-pas dëgarul da nga dem ba bàyyi woote ga mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma as'alukum عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين مغيئو في كيلة نغن دي متل نغن دي بيزي ولا تكونوا من المخسرين ولن دي ساتش نغن دي بيزي أك نغن دي متل أك نغن دي جاي
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ni ashabu al-ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek na ñe dañ don jaamu ñe la dañ don jaamu garab waye dama melni seeni djikko ben la te modi nekku ñu won ñu mandu ci walu commerce شعيب لمن واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نغان راغال سين بوروم بيغا خامتيني مولين بيند تي مو بيند ايتام خيت يلين في جيتو وون قالوا منكو انما انت من المسحرين يو شعيب كات لا نانوني دانيو لا جبال باغا نيكوم دوف يو كات ويرولو وما انت الا بشر مثلنا ان وان نظنك لمن الكاذبين منكو ياو دال نيك لول لودول نيت ريك كوم نيو نيت نيا ريك كوم نيو كون بو في نيك دي نيو خالي ولا دا نيو وار وان نظنك لمن الكاذبين تنيون صح دا نيو فوك ني ليغي واخ دو دغ اي فاني كسل كون تير سلامي نيك خالص دال مولا تان دي واخ سلامي نيو غودو وي ياب نيك خالص dal bo amone nopi mene ko nak bu fekke mën nga dara fa asqad alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin mene ko bu fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko yaalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni soreu ma leen bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bo bu sa wala bu ngeen ma ñane mu may leen ñoom nak ñaan lo nañu yaante yalla shu'aib ay ñu ko ñaan lo nak musibal ñu ne ko bo deggo daan wacce mu gën mu joggi ci ko asaman waaw waye moom yaante yalla shu'aib wax na ni qala rabbi a'lamu bima تعملون سما بروم كات خمنا خمنا لي نين دكي ديكو ديف خمنا كو بو باخ تي تام بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي واه يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بو مو نيوي دي لن وار تروخال نانوكو لي نياو لو ميك داف نانكو yalla neena wante fa akhadhahum adhab yawm adh-dhulla innahu kana adhab yawm adhim yalla neena wante yama lam xey muy mbugal mu ñuy tuddé yawm adh-dhulla muy mbugal la mo xamanteni neena mu bis bobu bis bu reey ndax mbugal mu reey la ci wacc ñu ni yawm adh-dhulla bis bi ñuy wax yawm adh-dhulla mu di mbugal mi nga xamanteni mom lañu wacce ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñoom ñoo xubu for lañu wacce ci ñoom jibril mo yox rek ñu faatu mu di ashabul ayka ñoom mom azabu yawm adh-dhulla mo wacce ñoom mini fataha allahu alayhim baban min abwab jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa akhadha bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نيكو جروم ياري بنت سفرة يو أبي المتي بن مالك داجو أبي بن بنت سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woowu ngelaw la mo téé sen noya ba mënatu ñoon noy ku nekk ci biir neeg tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti dañu génné ci neeg yi ñoom ñëpp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fu joggé jëm ci directement ci xet woow néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox mu ñu tank congélateur yi frigidaire yépp bu ubbi mu tang jër ba melni safara ñu dem ba gis né sen yap wi jégé na ak ñor ndax tangor wu metti néna ñom ñëpp ñu genn nak bi ñu genné and ak jaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollo juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bobu taxol kat ñu jajju ndax défé na né rek lu normal la xeyna ci temps bi la waye jappu ñu né dal xeyna é mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal défé na né rek xeyna c'est normal ndax climat bi mo démé non changement de climat la fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben niir wu sedd niir wi daal di ñew nak and ak peex ak sedd ne ki su su xim wu ndaw ne ma ñoom ñepp nak ñu daal di daw nak daal di ñew nak taxaw ci suufu xim wi melni rek ben parasol bu len tim ne ma su duggé ci suufu xim wi nak ne na ngelaw lu feex nga fa ne na ñuy wotante waaw demul keur diw nga ne ko na ñew peex ma ngi fi waaw di wotante ba ñewet di won yonent yalla shaib ñepp daw nañu daal di ñew taxaw ci suufu niir wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppuli niir wi mudi gaz buñu cosbiré almes sanni ci mu daal di soppuli ku nak safara wu yanj wo xamanteni daf leen lak ci saasi gannaaw bañu dajalo ñoom ñepp yalla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graw ñoom ñepp ñu daal di dé ci saasi lak bañu lakke suuf lek leen bañu jex tak bañu mujju di doomi kesse kenn mënatu la xamé kenn ci nit ñi waaw ñi gëmon moom dara laalu leen yëguñu tango yëguñu dara ndax ñu gëmon shaib ñene nit mbugal mi joge ci ko asaman ñoko sakku won ndax ño waxoon yonent yalla shaib ne ko fa asqit alayna kisfan min as-samai la la tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ne ñaari xet yoyu te modi ahlu madyana ak ashabul ayka ci len yoni won yonent bu mag bi ñuy wax shaib wante bo de xol shaib da ngay gis ni ndekete mom moy yonent commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak kep ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkunu won commerçant yu juk seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk am na mbugal muy xaar mbugal momu nak nañ ko bayyi xel ndax kat yalla waxna te waxantu won te limu wax fokk mu am te itam ëlëk modi bisu rendez-vous bobu yalla yeex wante itam bu ñëwé yalla na rafet yalla ñu yalla xir ci bopam yalla xir ñu ci l'islam xir ñu ci itam ñu top ko yalla defal ñu liman gu degg ci suñu xol tabarakallah waxtu wi dafa jeex koku mo doon yonent yalla shaib yalla ñu netti histoire am ci alquran ñu netti ko ci tank sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan mi andak
seen xarit seen soppe rab ja.

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام يي ووتي نانو كي لوتاخ يالا ييكتي يلنت يالا ادريس بروم خام خام يي ووتي نانو كي ني واخ لي ني واخ لنن ني dañ ko yëkkati yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki punkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki punkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxul itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimzat wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buum ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne ya aduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax ndax am ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan sétante te sama jëm tax bo ëllëgé dana leen kéral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessé la kër amul fenn fudul sama kër ñi doon sétante te sama jëm tax dana leen kéral ci sama kër ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ci gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris mais ku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuruma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané ci maraka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wan ci maraka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yuk mishwi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idris am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sidna idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem kerop ñoo fanaan wante guddi googu yépp sina idris daf ko fanaanee naafi la malaka mi tagul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko tee nga maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bii jox la nga lekk sayna idris ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañ ma indil ñam wu tey gu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñaa ko ko faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa ndabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bepp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni qul innal mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajje ak mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gol fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaka mi dafay ñew pour jël ci ruham ah mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour ser sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru tiofel di la ser si di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muniko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayyi na ma dundat dama bëgg nga jël sama ruh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama ruh ba ma ñam wextamu dé xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jàmm.

allahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xar muñu seddi manam xar no xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kessewi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na ñaxtanu dee dellowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visiter àjjana ba mu visiter safara

0: waaw mbokk yi, noo ko déggandoo Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw, ñu si ta xayiran bokk fiita charan wuqita daran, li tax sa maam tànn la nga doy ko, mu doy la lool ci waxtaane burde bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow. Ndax nag ñëpp fa nekkoon keroog ma cheikh Hadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye, ñëpp nekk fa njaboot gi, waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow, gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw. Kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne lu dëkk mukk ba yowal xaamati sag dem du ak dem, ndax yaa ngi dund suñu xol yi, yaa ngi dund ci xel yi, yaa ngi dund ci xol yëpp, yàlla la fee lew yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nganu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka na doon tàggoo dénkaane dénkaane mu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baag nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fi ci rajo bi fii la fi buddu man lii nga tàmb ci buddu bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddu bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëriñoo sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sab sab sab xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggal ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqu kon dama ne buum googu bu doggee du ci suñu Abdou ci ñun ñi xam ne ñu ngeen nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da koo góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñ jigéen ñëpp dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku bindam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa may mi fi.

Yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamu boromam moy wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu ñu ngi dund fi ci ko suuf deewagu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li mu mën a jële ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nen bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model la ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ca jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne
waxtu bi jeexna kon xana rek ñu nuyu mbokk yi nga xamne duñu

وحس الدنيا حبي وحبي وحبي العمر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوريجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may sédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo di yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu mel ni histoire bu am solo la histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye bala ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu galo meng ci tiawon di bekk ci ni mu faydalé émission bi ak ni mu koy topoto ñu koy nuyu du nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isine ben tali di nuyu tam alim badran bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqissu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadhal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تي بوبوم مو ني نيتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نيتليكو تي نيتلين بونو تي ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netti bi may netti yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamni rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañen ko di waro ci histoire yoyu mom la alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñoy mëna jëriño yenn sew sew yi mu melni yalla tuddé ni histoire yonent yalla yusuf tuddé nako ahsanal qisas manam histoire bu rafet bokku na ci histoire yi gëna rafet mom histoire yonent yalla yusuf ñoy lutax yalla tuddé ko ahsanal qisas lutax mu tuddé ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu xol histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lool ñu ne nak lutax yalla tuddé ko ahsan alqisas li husn mujazat yusuf ikhwatuhu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar ne laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenebuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusufa am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettiliko ba ken fal rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu man len ni mo yusufa mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolou la yalla taqdir lolou tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusufa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf يعقوب إسحاق موكجوف إسحاق إبراهيم موكجوف كون داني واخ ني يوسف سك لا سي مام إبراهيم ناخ بو جيسي ني تودي سونو مام إبراهيم نيوكاي تودي أبو الأنبياء مانام بايو يوننتي دا فا فك ني دا فا ام نياري تيير بن تيير بي مودني lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arab yi itam ci mom lañu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay imamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahima moko jur kon budé ci walu arab yi ibrahima amna fa ciir su dé ci walu yahudi ak nasaran yi gis nañ né ibrahima mo jur ishaq إسحاق جور يعقوب يعقوب نك وخنن ني بنو اسرائيل ييب تي موم لامو جوغي لولا تخ ني تودي كو اسرائيل ني نان بنو اسرائيل اسرائيل نك مودون يعقوب نخ يعقوب عليه السلام اي دنج كو داكانتلي اسرائيل مي دو تورم اسرائيل موي جامو كاتو يالا بي نخ تي لغه عبرانيه اسم موي عبد ايل موي الله manam jamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jamu yalla bum dapato won diko jamu boromam lolo taxone ay nitam tudde ko jamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dana ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد ديكينا خمينتيني كتاد موكو جور كتاد جوركو كتاد جوراكو لأنه كوكو مو يوسف ومينا خمينتيني يعقوب موكو جور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو متخموم ينتبه صلى الله عليه وسلم في مسانة دي يوسف من برم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nek ay yonent ba paré tet ñu waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né
tour bi arab la ñi ne dedet hébreu la waye li upp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi tour yusufa hébreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñu ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak way juram duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën nañ wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci mala yam sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gint ko ko jaxal bimu xeyé mom yusuf neté na gint ki bayam wante bay bi bimu ko fekké muy nelaw bimu yewu mom yusuf da fa yewu andou tipe bo xamanteni tipe bi epp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom muné ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa dhakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabahat al-hitan bi anwa' al-lughat wa ra'aytu ka'anni ulbistu rida'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يسمى بايم من دي باي جسنا نبوك أسمان يبقوا بيكونا جسنا ليرجي إتم دي باو فنك فن ليرجي في جوجي nena bidiw leer nañ montagne leer nañ nena itam djéj yi rafet nena sen douche itam ci bawan rek nena ma nga deg djinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax nan subhanallah nena nak djinn bu nek ak sa lak bok bi ngay sabbalé sa borom nena mom mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leerayu mbub ma nena mu melni dañu dajalé tiabi souf yépp tiabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñi gawé ku jogi ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot dal di may sujootal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama dom ma ngi lay yegal ne sa genti gi bu ko netli say mbok ko netli say frère say domu bay ndax bo len ko netle denen la fexel ndax shaytané dafa nek nonu nit lolu ngi ci gis modi ne shaytané bëgg bëggam yépp mu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggam tém bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci serviceam waaye ñi ko ci rendre compte yépp mu takal len gratu fort yoy ñi ñew ne ko takalena digeunte jëkkeur ak jaba wala takalena digeunte dom ak wayju wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grat yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolu duko deglo so ne fexena ba diw njaalo lolu duko deglo so ne fexena ba diw sacc lolu diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak diw takale ko nen rek mu contane mu ngi nekkon bere bobu la sheytane di bere ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi diko jaxase ba taxetam nit ñi dootu ñu mëna té and té yërmëne yalla mu ngi ci and nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut néne mbolo mom luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo té bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu ñu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamné yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xola tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas modine yusuf mënon na dag ay mbokam bay leen ñu dem waye lañ koy toñ yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni ayu mathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al akhar kana sabiqahu ila al janna mune amul ñaar ño xamanteni andunañu amul ñaar ño xamanteni andunañu ba jekki xolo dox sen digeunte ñu takhaliko ëlëk ka cey wacc bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn nema koku ëlëk bu ndé dug aljana moy ñëk dug moromam momu mu xolo lu kon ñëk xolo manam xolo ba paré ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna melni kon yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi sheytaane fexé na ba dug ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netena yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben gent bi moy man ni weer bi moy sa yaay ñu ngi lu jëmulu yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraja ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo leen ko nettilé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogu mën na leen jëw ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ci bir kër gi te deg na ko goor gi wo ko bu mu ñew mu ne ko yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay frèram soxna ci len waw waye amna jax jaxal bu yaak bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañu jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si bo xalé yi bañu ñew mu netti leen ko bimu leen ko netti le nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharrat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bimu leen ko netti le ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mu foor ñu daal di wax ni ma uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawakib gayruna thumma qalu innakna rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik bilen ko xamna si netre ñu mer ñu ne jënt bi daal du kenn ku dul suñu bay weer du kenn ku dul yow mii di suñu yàlla di diw nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
ba ñun ñëpp ñu d'accord ci né li fi sus dal moy nañu fexel yusufa ray ko ñu wax né waqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu leen yusuf wala ngeen yub ko sanni ko ci all bo xamanteni dootul gisati bayam bayam dootul ko gisati su ko defé nak bu boba yeen xefel ga bayam amon ci mom xefel gogu dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am nañ ko opposé té modé yahuza yahuza nak daf leen gën ba paré ak leen xel nekkon nit ku bax bañu nañ dir ma di kompolo muñu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir jafel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na né yahuza mi sax jifi ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu né yahud né yahuza manam e gir yahud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi muy mamu jifi mom yahuza mi nak bu amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom la alquran di wax ni ala qailum minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني اي ينس مو دومي باي بلين راي يوسف نمكو جل سرني كو چتين سوكو دفعي توكي كتي سنو فرم بي ديود نخ منن كو فر يوبكو سوكو دفعي منن كو يوبكو چي بلين دكي جاي كو فر غور جدو تكو جسد بكو دفعي نو نقل واي راي دفعي ديس ñune mom yahuza lool la wax ñune kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jubl kon yusuf dal li ñuy def moy nañu fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayjur légui nak li ciowli nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko ben yoon waye gis na ne kañaan gi nga xamanteni nek na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bay nek dal kañaan ko doy war na ndax yusuf doom bayam yi yeb kenn ku ci nek wax na ne mujj nga nek nit ku bax nek yonent am na ñu wax lool ñu ni waw nit ku bax ndax dana am xolu kañaan koku la joon nañ ko benn doom xam xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayahsabul mu'min fa qala lis-sa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko wax ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xana da nga fatte doomu yaqub ya bañu iñaane seen mbokk mu yusuf kon ñu mëna wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jangoro ngi ci biram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam daan na annoncé ay jangoro yi xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ul umami qablakum alhasad walbaghda mune e jangoray xol ji alagon nit ñu ñëkëñu mu ngi ram ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñakku ji mu ngeen day ñakku je moy ngeen fexé ba xaccat seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu comploo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salaam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu nag léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bàyyi. Léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax Robel, wax neen ne Robel moomu mooy taawu Yaqub, ndax moo gën a màgg ci doomam yi. Moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara, waaye seen bàyyi de du leen wóor nunku ci Yusufa ndax nam ko bëggee dafa ëpp. Waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay, ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég. Su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi, comme xale la, xelam day nekk ci foofu, dana sawar pour ànd ak ñun. Waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa ja'alu yatala'abuna wa yatadaahakuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf اشتاق الى الضحك معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في مراعيكم. نينا بي نيوي اقبلوا على يوسف بي نيوي ريك دانيو جوبلو سي تي كير يوسف فك كو تي نيغام نين نيو كو فك مونغي توك دي سابار يالا نдах بايام داف كو يارون تي جامو يالا كوم بايام جامو كاتو يالا لاون داف كو داف يارون يوسف تي جامو يالا yusuf a ngi toog rek di sàbbal boromam. Et dañu wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alifan muska wal ibadata dajlan wa hakadan nujabaaw, maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la. Kon loolu mën nañu gis ne yonent yàlla yusuf itam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. Kon képp kuy ko baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw, su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell. Fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. Bi ñu ñëwee ñu foog moom, foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan, daal di ñëw ni leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi. Ñu ne ko waaw. Mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa, su ngeen demee ngeen wax ak moom, su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy. Moom Yusuf moo wax loolu. Mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko wan kanam gu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol. Moom la philosophe ba doon wax ne axaafu diban bi wa ci insaan, ragal naa tilli liggéey yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa, fekk buggul liggéey am ci man pexe ba faagaagal ma. Mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgi.

fele commencer lek am ko fa fek buleko dal di nangou lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatte ñom len ko jox ñu lek ñu tey yu fa diko door door yu metti diko door door yu metti ku mu daw jëm ci mom ko ko buma xox mu dem ba jax ñu ko dooré nak bamu sonu ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba sonu ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñuko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan woo nga xamanteni yusufa nekké won nako surtout bam leen ñaané ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneenti yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci choix bopam ndeke natt bi mu tek yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu falamma hummu biqatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune leen laysa annakum qad a'taytumuni mawthiqan an la taqtuluhu bi nga xamante ni jóg neen pour ne nag léegi li fi des mooy jëkkale ko nanu rey rek yusufa benn yoon am ku roj ci pàkkaam rek daw wuti ko yahuza moo këf yusufa laq ko ne leen yéen samay mbokk xanaa bu maa waxoon ak yéen ci ne nanu ko jël yeew ko dugal ko ci teen su fa nekkee ba dee ñu xam ne xiifa ko rey ak mag waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkandi xaj na ci bu ñu ko rey ñu ne ko waaw d' accord dootuñu ko rey kon nanu def li nga wax ñu daal di jël yusuf alayhi salaam daal di koy takk ba mu ne mod ñu daal di koy jël yóbbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax Ordun ci ardu Ordun la nekk mu ngi nekk diggante Madiana ak Misra Madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla Shaib fa la dëkkoon bu bi yonent yàlla Moussa reyee nit kérok Misra dafa daw dem Madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusee ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellu siwaat Misra doon woo Firaun kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax Madian doon dëkku yonent yàlla Shaib ak Misra bi nga xamante ni fa la Yusufa war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlli teen bu lundëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax nee na ndox ma nekk ci biir nag dafa saf xorom nee na ki nga xamante ni moo gasoon teen bi doom la woon ci yonent yàlla Nuux ñu ko doon wax Saam moom moo gasoon teen bi kon mu mel ni teen bi yàgg na lool def na ay siècle ñu ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzaan maanaam teenu tiis ak njàqare mu nekkoon teen bu lëndëm te doy waar nee na ñoom mbokki Yusufa yi teen boobu la ñu jël Yusufa yeew ko bam ne ngod ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni Yusufa sori na leen tuuti ba làqu seen i bañ ñu ne nanu dagg buum gi comme teen bi fa xóot su ko defee léegi ba ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëgg ko Yusufa génn léegi àdduna yàlla bëggal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبتي جنو بنو سنتي اللجل جيل النبي صلى الله عليه وسلم جل جاي صحابام اك نيوم دلو فنن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني سين تيم بيني فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبكم مونيك اسوار وان سولو القران نتليكو تي گن جارافيت تي نتلي لولو تخ القران توديكو احسن القصص mu nek itam histoire bo xamanteni kep koy julit man nga ci waro ñu gisoon ne ci atama ji ñu genn waxtaan nañ len wal len di len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci ko feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top yetam mo di gentu nga xamanteni gent nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamne yusuf dana ko am ci aveniram lo ko defon na ak tan ci ay mbokam gën ko ñu ko yegge taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu jotté ci mom tabal na lako ci ten ten nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakanam wané yalla ak ndogalam samuel yusuf bi jël fa bakanam mu melni kon ñu ngi yamoon ci bi ñu jëlee yusuf dugal ko ci tenn waaye dañoo jóge ca kër ga tàggatu woon nanu ak seen bàyyi waaye la ñu chartonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nanu wax jooju ndax la ñu bëggoon moo di rek sànq yusuf waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusuf indiwaat ko bañu ko jaay dugal ko ci ten ba ba nopi ñu jaaxle nañu ci buñu démé ban lay lañu yobbu seen bay taxon nak ñoom ñepp ñu dajalo pour sepp ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko seen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal ñu japp ben ci bay yi ñu yor akhari ray ci ben gatt su ko défé comme sama won nanu yere bi yusuf salon ñu ne lag nanu ray gatt bi jël dret ji takal ko bu yere ya takke buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nanu waye til ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen sunu raja'u ila ya'qub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu استصرخوا صراخة رجل واحد ينبغي دلوسي فكنم سن باي ليعقوب خارنا لن بسن بابنا خمنتني جنت بسنة موجو جنة جبنتو كرغي دادي تخاو شبي قوران ويدلن سندو بناو سيجينا جسني يلي نيو وعي بنيو نيوي ببتين كوريك ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la ñu ngi ko daal lan ca baneen daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal ci lu ga rekk na ko qaalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينكوا باي نون دي دانيو ديمون ريك دون راوانتي دي ييكتيكو مونتاي يدي واتي نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاجي بور مونيو كاي غاردل نيكا دا تيلو دوخي نانيو غاناو با فادوكو باليك كو نون دال بي نيو ولبتيكو نييو فيكو نيو فدا خامنا نا ساخ دي بو نيو واخون دغ ساخ دو نيو گم waye nak mbubam ma ngi ni xana bo xolé mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñoom li taxone ñu ñu ci beccëg gi moñu na nit su fekente ni da fa limuy wax du deug ci mom ñaare bo xolé beutam rek dang ko xam ndax beut da fa nek e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat ye ñi def enquête ñaare dañ ci xamé ni nit ki wax ni deug wala waxul deug ñu xam na ñoom bu ñu ñëwé ci beccëg gi e seen lay du deugër ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko té bu boba itam seen lay du deugër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna deugël lolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran nak li ne waja'u abahum 'isha'an yakun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu geey lañu ñëw ginnaw bi jënt bi duggé biñu ñëwé nak ñu bënd seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ti la lek nako te lol nakari na len ndekete yo lol lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam neena wone len ngum gum ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi wol ba ci set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mune am nga musuma gis ti lu ko lewete ni lek ni bamu jeex te mu mu bunu xotekul at li gi da lewet na lolu nak nek jëm jëm bu reuy ci ñoom ndax lu to ni ti li di lek nit lek ko bamu jeex te mu mu xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñoom waxu ñu won deug waye yentiyane yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppe mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina an adh-dhi'b akalahu fa ayna adh-dhi'b ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni di ligi lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan gën dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ñu daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu demé ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu bay amna lay ci suñu ko ndax ñun de di jom nañ bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttu ñuko won ndax buñ ko bëtton xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye te ñoo dem rek fekk yusuf ja ten ba mu daal di koy genné ray ko su ko defé buñu ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko defé dana xamné kon liñu ko wax deug la duñu waxé lolu seen mbokk mu baax momu ñuy wax yahuza xolam daal di nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mulen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'qub bima kana minkum ilay wa la akunanna minkum aduwan ma baqit mulen yeen samay mbokk an wallere bi doxon sama digante ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten di na ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wut tilli gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko tilli gi yew ko bam ne moddu japp ben tilli rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla yaquba ne len yewé lan ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akalta walati wa turrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow ci ligi ndax yow ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow ti ligi de don lo nga may ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu teeli gi mu wax ni nit gi waxe ci ligi wax ko neko la wa haqq shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alay wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa aq bi jaw ginna ko ci sa aq bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bu duñ ko laal duñ ko jalkati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugu tumranke la mangi joge egypte yaquba nak wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tuli ay fi qarabatin li min ad-dab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokku mbokk kon ngay gis ne ndike rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëggee jokk mbokk ngay gis ne kon loolu la fitili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci tebi itam laalu ci dara loolu itam taxon na yonenti yalla yaqub xamne doomam ti la lekku waye benen pexé ci dug waye tila lek e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ku soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirëm la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi gis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla né ko jox na la ci ndigal mu ñew sét yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax jafel guma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yeen samay doom daal seen bakkan moo leen nab ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nag bu ma ne da ngeen koo sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama digganteeg yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lutax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sokk ci doomam taqale kook moom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tilla gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla yaqub moo di
taxaliko bamu taxaliko ak soppem te xamul fumu nek mom dafa bëggoon Yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakar ne Yusuf dafa dé mom xamoon na xam ko wër ne Yusuf déw ñene Yusuf sax na ci ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy soogu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek digeen ci ten ñaan go ko nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dañ leen ko ëndil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu gëné war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لأن الغدران أم بين الكرابان mu ne ben ndiek bo xamanteni ñu nga joggé ci ben dekk bu ñuy wax Madina mu di dekk yonent yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek et yalla ak hikma ndax wara la joggé fi jëm ndax nga jaawale yoon wi et wuti kaw la et do fat fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon ci itam joggé matiyana jëm misra e dafa jubbu lol ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenent yalla jibril dikte nako yonent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dekk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di duggal bagam yentiyalla yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bag bi muy xecc di xecc di xecc ba bim ko gisé li muy xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu ndax di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy nubbu commerçant yi mu andalon lutax mu nubbu len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñom nonu xalaat bokk kok mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di Malik ibn Daa limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku ngir ñom rek ño ko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool la alquran di netti wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممن يكون القرآن نتلينكو نتلين بو موش أيب وقنا دال يونتيا ليوسف تكتاكي دي نيوي بدوغل سين باك جابون لنا تي باك بي بي نيوكو جليت نبنونكو وإن دكي
yebuza mi nga xamanteni mo eppon tiofel ci doomu yarante yalla yaqub bi yebuza dawul jog mukk di nemme ko mbiri yusuf waxna ne itam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yebuza da na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la tay gis ngeen ne yeen ci yalla yaqub mom bi muy tagutou yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum e responsabiliser nañ ko daal denk ko mom dana ci taxaw yehuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye gisufa dara ni ka bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci sen bir mu daal ni wañé ko mom yakuza daal di dem ci frère yusuf ay wax la neena yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi daal di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum no ta'adu tok yusuf tok ci sen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yusuf yi daal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw legui nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxo yi mu nek li muy tis tis tis a mo topp yeumane loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp ñamram ñu ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñepp ko yef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp ko tolok ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ñu seddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko seddo waye daal jaay nañ ko ci ñepp ko ñak fayda e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dahidin mu melni kon ñom presque xawnañu maye yusuf aw ñeeki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy ne yusuf genn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dahidin liñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari dëkk mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ko bax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ko nit ñu bax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye ndiki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko ak jamono mukk mu melni wax nañ na itam lutax ko selle ne yusuf baxé ne yusuf bu fu ñu ko massaanu tuddu yëneent bi ne borom baay yu baax yi ndax bayam dafa baax mamam baax mamatam baax ku mu no ñu jaay ko mu tum rank nek jamm ñu ndax lolu tan hikma bobu lan la ci yalla nam ak lan moy def sabab bi wa qila as-sabab fi istiqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu an ibrahim dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن تخ نجل يوسف منك كتد نتد جنك مرتك لون يالا دفت موم أي ترانجا بباري مترني دينك جام نيك سبب بي كروز بي لكو وار المودي إبراهيم من خمنتني موي مامم نخ إبراهيم موجور إسحاق إسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam
dañu waxone ne dafa mësse ñew Égypte bi mu ñew Égypte nek fa ab diir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yenent gi mu nekk ci ru Yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahima kérok neena ay nit ñu baax ñu dudd aduna ñoo ko doon dungé ci yoon bi waye dox neen kilomètre yu bari té orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahima war nek Yalla itam nonu Ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di def bëggoon Ibrahima and ak ñom dox lu tax Ibrahima di war ñoo ci seen bop ñuy dox kon day mel ni Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul ngeen gi feñ fofu mom mo leen bëgg rek moy ne Ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamni itam bop bopam ñom Yalla won ko nak neko def nga ni def waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nek jam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

nak départ nañu ñom jogé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه ديباري ديدم مك يوسف ني نلن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي وايي نك دنن لن واخ عيب بي نيك تي موم يان دي ييغل ني جام بي ني لن جاي سونو جام لا وون دافا داوون suyepo nak ngeen nek ñu mëna surveiller su ngeen ko defu rek dana recc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab satch la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nek ci suñu marchandise e mu melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko ya marchandise mi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobaré su féké itam neexuko mu delolo bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delosi ko ci su ko delosé dang ko wara delo xalisam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni takal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal dañ ko mëna téy gëna mëna itam fexé ñu mu soré deug bi ñu na alaykum nu da'a daari jël yusuf tek ko ci digg gele mom waye ta parak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nemekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa tela gañu yaayam mo tudon rahila bimu ronde bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy na ko yaw sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ci nek mono ko sama mbokk fexel nen ma ba jeul ma dugal ma ci ten ay boy gison niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon dé sa xol dana wayram ay sama yaay té nga juk man dé jaay nen ma def len ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul man ko mu daara daadi nem me ku ne ginnawam ken nekat nek bi yusuf di teb yeguko mu daldi e wone ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni am na e ben bat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko yusuf mu ñu nax sa muñ de dal lul ci yalla kon mu fofu nak la yusuf joge ta sante malikum da'ru di ñew bimu ñëwé dal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gëlem gi dal di jëng tanki jëng loxoy ni ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga bo xamanteni da ngay daw mu ni ko dédét man duma jaam wallay ndax ké ñu suufalé sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nekk jaam mu ni ko ñi dañu wax seen wax ju bon rek mu daf koy jël mom malikum nu da'a bi nga xamanteni dugg ci nen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusufa war ko jaay et nit ñi ku ñew rek

Thank you.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جولتي جنا بن سنتي جولتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دينو سنانك فسيني مطلتي إسوار ينتبي على يوسف عليه السلام مولي تي أجمدي ويسو يتلون تي يوسف يمدن بنك بور tayitam fekkon na lu jitu muy nek bour ak sabab bi bokon na ci gentu bob nga xamanteni firilon nako bour bi te mo xam ko ne ko da am joom ñaari atu bekko yo xamanteni joom ñaari atu na tangé koy jitu joom ñaari atu na tangé yoy nak biñu wesso yalla dogal joom ñaari atu bekko li ñew aduna bi yépp yépp ko waye égypte yi buñu ko ndax yonent yalla yusuf mom mo géré won économie bi ci loxo yu mucc ayib ñu melni yonent yalla yaqub mu ngi dëkk won kanaan yalla dogal nak ñoom itam da ko bëssonal leen am ñu dara lu dundé mu yebalon nak dogo yi na leen dem leen ci égypte su ngeen dégé bu baax nga fa da nga leen dimbali ci walu dund ñu jël fa tuuti xaaliss ñu la ci dëkk bi pour jënd si dund waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax yusuf te ñu sànni woon ko ca teen ba yusuf moom moo fa falu buur bi ñu ñëwee nag fekk na yusuf xàmmee na leen waaye ñoom xàmmee wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxalu alay fa arafahum wa hum lahu munkirun waaye bi ñu ñëwee yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk ñu ne ko déedéet ñu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loola tax ñu ñëw pour wut si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenent la tamit ku baax la yusuf na leen yéen ñaata ngeen ne ko ñun fukk lanu woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi leen benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkee ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko jël fadd ray ko fa kooku yusuf leen ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lanu mu ne leen fukk ngeen ana ka leen fukkee ak benn ñu ne ko ka ñu fukkee ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne ki yàlla kon ne ko moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ni dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënu ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayla kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ne walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbinin fa in
تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بيغا خامتني دفال نالين دمبو مو واخ نك بك نيغ مي موم بور بي نالين علال دي ني اندال نك دون كو جيندي دوند بول دوغال لين كو سي سن باجاج ناخ داما حالال ني نيوم اي يورو ربل لي تي بو الگي تام بو ندي نيو خينا دوتو نياماتو لي ني جيندي دوند لولو نك تاخون نيوم ني ديم اندك علال دي واي ييبو نيكو با ني مي بي سي سن باي داني نكو باي داني نكو ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax teral nañu xeetu teranga bu nekk defal nañu ko waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu dee ñëw nanu ànd ak benn yaamin bàyyi bi nag ne leen lu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun tegoon ñu ay espion ay woyu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneeg moom nag pour bëgg lu gën a wóor la la tax mu ne daal nañu ko indil benn yaamin. bàyyi bi nag ne leen hal aamanukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl. mu ne ndax danaa leen mën a tee wóolooti ci sama doom ji ñuy wax benn yaamin lu dul na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax Yusuf. mu mel ni kon benn yaamin mu ngi jéem a fexe nu ñu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fokk mu jël benn yaamin boole koog frère am yi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax bi mu discuté góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox benn yaamin ngeen dem ak moom fokk ngeen giñal ma waatal ma ne da ngeen ënd benn yaamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp. ñu ne ko d' accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen giñ ci yonent bu mag boobu ñuy wax Mouhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen giñ ci dara jaam. su ngeen giñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag benn yaamin ñoom nag ci leen giñ nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak benn yaamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte. waaye bi ñuy dem am na num leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma bëgg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte du leen dugge benn bunt na ngeen taxale ko ñuy jaar fii ñuy jaar fii. mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bëj ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet. xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jékk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wekk leen. léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti port ñuy jaar fii ñuy jaar fii te moom la alquran wax ni qaala ya baniya لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. مؤمنكم دمروا لينك بإيجبت يوم خلي لأن سين باي ديغلون دفننكو تمودي كانوا تخلقون دف نينتي جروب ني جار في pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi. Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu benn yaamin. bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen chart bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex
bu neex na len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk len woon ak ben mo fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table legi ñaari doomu nday ñu nek ñoom ñoo bokk ben table dañu togué nak wara rer kenn ku ci nek togg ak sa doomu nday e Benjamin mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam je dafa faatu te modé Yusuf manam tumal nañ ko ci ak faatu nenen dafa faatu te fekk Yusuf bobu moy bobu bi bi Benjamin togué ñu commencé rer xalam daw ci magam je mu daldi commencé joy Yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday je nekkon de mom lay bokkar rer waye nek fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bayal ma tok rerango ak yow Yusuf daldi tok rerango ak mom daldi wax nek frère yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy la tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li ñu toge nak rer ba nopi li ñu waré jox nak pour teri Yusuf ne ah ñaar ñu bokkon rer nak ñu bokku teud mu ne kon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba gu digg xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan ak Benjamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benjamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko ñu tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci téléel rek ko ne lu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Tild mu ne lu tax nga tuddee ko Tild mu ne pour fàttaliko itam sama frère ba ndax dégg naa Tild moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam ak dama nag ci xarak mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tin nga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëndiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgg na ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen mu tuddee leen Yusufa ak Zibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgg noo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko duur wallaay baax nga baax na gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko bi lay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dënn bi lu yàgg si gewat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp ci Benjamin itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yëgg ci néeg bi Benjamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne duma taqaliko ak yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sega man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko moomu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye buñu ci ni rek dara xewul man na jom leneen yalla dogal yusuf defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu dadi leen defal dundu sefal leen seeni gëlem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni gëm nañu dëkk bi biñu dañé ba gëm dëkk bi nak la am nak ay nit ñu leen top moy gadd yi nga xamanteni ñoo nekk ci pare bi dadi leen di wax na leen yeen di ay satch ngi ci seen biir taxaw leen ñu na di taxaw li ko woon ay satch ñu ci suñu biir waaji na ko waaw mu ne dedet ñu satch nekkul ci suñu biir ñun ay doom yenen ta lan xam ñu lan moy satch xana xamu leen ni biñu dugg ci dëkk bi sax gëlem ñi wax dañoo takk seen gëmmi ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk tolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar bo xamanteni suñu baay yar nañu ci l'islam mu ne ay satch ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visité te lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay tee yow mi yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko tee boobu ñoom seen xel demoo ci ne sax ki sàcc mun naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a màgg di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gën yaamin yusuf ko ne ah kooku de jarul seet kon moom bone la lay ragal ni xelam di nekk kisaa ci jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du denc ñun du denc yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu sa duñu ay sàcc waaw dañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léggee itam ñu mën fay dugg si te duñu rus yusuf ko ne ah kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet fan génne ne potundaa bi bour bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos njëkk seen loos lu yàgg daa di sëggi bi ñu sëggee nag daa di wax ne ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jëm nañ ko yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bëri waaye bi ci gën a fees daal moo di ni yusuf càcc gi ñu ko jëm moo di ni ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loon yàlla xërëm la daan jaam mu xamoon nag benn xërëmu or bu rafet yusufa sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne yusufa moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusufa am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek daanil xërëm yi ba pare na xërëm yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusufa di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee magam ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusufa doon na ko def kon loolu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusufa ak rakkam li la koy wan moo di biir soo waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw neen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag
buñ ñoo visité nañ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen altane kon loolu moom mooy wane ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam ji yépp ñu seet wecc leen ci wàllu ak càcc loolu coow rey nag daal di am léegi nag yusuf nekkoon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyam mag la te moo nekkoon ci itam doon ko wa mag te itam dafa chartonte woon ak ñun ñu leen ko indi wala suñ bakkan des ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcc lay nekk léegi li ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi yusuf ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen mag jo ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dëgg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer bi mu waree ne ko yusuf maa ngi yëgal ne soo bàyyiwul xale bi dinaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dëgg dana la nekk ca biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laalee ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi ogal meree rek yusufa daal di yebal domam ju ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa bi jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaalee njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax loolu ñare woon te fréram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko mer daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak fréram yi yusuf itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu mais daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusuf mi mën nga fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu munhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ci Beniyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Beniyamin ñëwul dana toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jëlu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët moo jël mënatu ko ndax sànq moom yusufa delluwaat itam sànq Beniyamin loolu met ci lool ci moom mu nekkoon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man mënu maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom jo de sàcc ma te itam li ñu xam rek la ñu mën a seede tej ce seede nanu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëmm na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon doon wër si dund te ñu bokkam ñun benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu anna abakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaybi xaafidin wastabir qaryata allati kunna fiha wal ghayra allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waaye bi ñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daal di dellu si ci dëkk bi bi ñu ñëwee jaaxle woon nañ lool ci
ci ni ñuy waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom gi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek daal di koy wax ne ko sa dom gi day wax dëgg yalla sacc na bu bur ba ciéna ko ndax potu ndam ba saccion te potu ndam ba nekkon valeur ndax or la legi nak téy nañ ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni nak na lool ba tax itam mu wax lañu waxoon rek ne leen qala bal saqalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwa al-alim al-hakim mu ngi sam bakkan nag na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam dañ yaa ni mu ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaaleel ma sax Yusuf kon mu mel ni moom Yaqub xelam mosul dañ ci ne dana gisee ak Yusuf la ko def nag moo di ne gént bi mu firaloon Yusuf xam na ne gént la koo xamante ni géntub dëgg la xam na ne itam la tund ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam la malakul maut waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam goo wër ci ne Yusufa damay gisantewaat ak Yaqub

0: do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tiofel bobu e tabal la ci ak alkane mune ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jog len jog len ngeen dem seti yusuf te ngeen baña nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mokam te ngeen baña nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man na am yalla dana mon indi yusufa indil ma mokam e xalé yi dal di jog nak pour dem seti wa ci yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé na xamone ne yusuf mom du feñ lolou lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wër ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bu bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba de yusuf motax bino ñewé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am na ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di wamat gor gi legi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won égypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom biñu ñewé القرآن نينا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي لفنالني بنو دوغسي عندك جاخلي قولن دباسي ينيو نيكو يو بوربي ينيو دكور بي لان نيو بباخ lan ne itam suñu mbokk yi tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ma bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo te yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokk yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ñu te yenen te warul lek sarax ñu ne yenen te kay war na lek sarax dañ ne yenen te yëpp dagal na ci ñoom ñu jëfëndiko sarax ba mu dess yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mo e dañu aramal ci moom mu jëfëndiko sarax du lek sarax e waye nak yenen yenen te yi ñoom da ngeen jëfëndiko sarax loolu aye bi leral na ko waye yusuf bi ngeen xoole e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokk yi itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund motax biñu waxé ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu luñu dundé ji ndax yorotu ñu dara ci kër fofu nak la xol Yusuf dawé mu feñu len fofu nak na len feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray Yusuf ko ko te mu ne ko di yow yaa génne woon paaka bi wursi ma yowu zaami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis nañu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xame yusuf a daal di leen wax ne leen waaw man laa yusuf ki mooy sama frère daal di jël benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus ko wursay go xamanteni jegi na dayo ñom ñep ñu dal di ñatt sen loss xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ne qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ففوق نيوم نيب لي ريك لا نوخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو دانيو جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دايدي نيو ديف لو ييس waye yow ko mat nga te itam yalla ci bopam mo la defal ngeenel fal la ngay bour ba pare mo def la ngay nit ku bax waye deggul yeleen yusuf tontu yusuf daf leen wax na leen la takriba alaykum la takriba alaykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mo leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen toñoon ñu ne ko waaw mu ne bal na leen ci xol bu se duggu jappaluma len do tolni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep ti itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep ah fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf ñu ci ak ñoom yusuf na len jéggal na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem mu ci dekk ba mu ne waaw ñu mu def yu ne joy na la ba silmax na xalu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon nako ben chemise bu rafet bo xamanteni soala chemise bi man ibrahim moko momon ndax man ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour du sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soala mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko e man ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legui nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sunu won ndum nak mu bon mom mom la nga takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tilu ya ko lek comme dañu sunu won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nak bu mom la gardé te mbu mom itam e xetu aljana mo ci nek nak mom ma aljana lu joge mbug momu ku am problème et soko téyé sa problème dana dem képp ko xamanteni am nga ñakaré itam so téyé mbug momu ñakaré ba ak tiss ba day daldi dem mbug momu nak lay yusuf daldi jël jox ko frère ami nanam su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mona lan izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mona bu ngeen démé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko téggé ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci ardu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëkk seeg man fii ci Égypte ñu ne nag aaye bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na la caa defal ak wér moo di izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain ñu ne aye boobu képp koo xamanteni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na la ci defal tawfiq waaye nag bi nga xamanteni jox na leen chemise ba ñu war a départ égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek yaquba mu ngi ca kaw ga toog ak lenn ak ci ay doomam ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xetu yusufa man daal dafa mel ni yusufa ngi may xëy ah mbaadu dama nar a ji sa teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw defe ngeen ne dama naat luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamni sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ni pa yow dal bay yang ci san nagar rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul day lolou motax nga nek fi rek di fatlikou yusuf koku deena fek bobu xale ya depart nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu mi sax kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nek li ko ni mu demé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña demone gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yehuza comme mu indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca téng ba jël chemise ba takal ko dérèt ñew man nako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakar ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusufa feñu kon melni xalé yi légui ñoom ñepp trouvé sen frère yusufa itam gis na bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom jog nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalu ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tagna ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi neen waaw waye nak duma ko defa bu mu legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo da ngeen ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga daldi ñëw ci Égypte loolu nek événement bu reuy ci Égypte et door gi nga xamanteni modi Walid ibn Rayyan moy itam genn and ak Yusuf pour téru itam yëneenti Yalla Yaqub kéro ko ñu ko dañu dugg Égypte mbolo mi ko téru bari na et ndund yi di tëgg ñi Walid wal fiti fune nit ñanga fa di téru yëneenti Yalla bobu nga xamanteni mom la doomam falu bur fofu ci Égypte et woni Yaqub gi muy ñëw nak mu ngi sukkandiku ci Yehuza mu ngi sukkandiku ci mom ndax bobu fekk na mu magat bi ñu wone nak ba juk mbolo mi ci la Yaqub wax Yehuza ne ko waaw e xana kërëm yi sende mom moy buru Égypte bi e Yehuza ne ko dedet kële sa doom jëla moo de Yusuf abu Yusuf mo nekk ci taranga ji mu ne ko waaw nga gis ne kon yalla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale kook yusuf ba ba ñu gise diggante bi mag na juróom ñett fukki at e ñuy soog a gise nga xamante ni kon e yàlla lu ne moom moo ko mën e bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak seen yusufa ñuy na bàyyi bi akolaat ko ñuy yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu nuyoo bàyyi bi lii la ko wax def ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah mu ne wanal nañu rek ndax yowmal xiyaam a ngi fi suñu gisewul fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko Yaquba waxee ne ko ah man la tax ma la doon jooy moo di da ngaa génn ci samay loxo te xaw ma woon fooy mujj dama doon aada rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér yi yowmal xiyaam di ñu gisante ndax da ngay bokk ca ñuy dem safar lool rek moo ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liimaan mu ne ko lool rek moo waraloon sama jooy mu ne ko xamoon naa ne yowmal xiyaam dangeen fa daje waaye dama xamoon ndax digënté bi yalla e sheytaane mën na la fi soppi nga mel neneen loolu mo ma xawona jaaxal té yusuf da di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu da di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toggé nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji dal di jokk ak fukki doomu bay ak ben ñom ñep ñu jokk da di sujud da di rak ñu ñep sujud pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mom la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la yusuf gesso bay bi ne ko bay li de modi gënt ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga mané ma e su fukki doomu baye ak ben dañu la sujote ak man ak sa yay ji gënt ga de dafa melni tay modi li e mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اي من يوسف بن وخي لول باي بي نيكو گنت گي دي يالنا امال نكو اي خيوال گي تام گيس ناكو مو نيكو نك يالنا ديفال نما اي ترانگا بوم گيني تي كاسو ñu ne fofu lu tax waxul ne bañ la génné ca ten ba waaw ndax musiba mi yépp mu ngi doy ca ten ba ten dañ ko dugal mo tax ñu génné ko fa def ko jamm génné ko wat ca ci biir jamm gi ñu dugal ko kasso lu tax yusuf tepp kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lu tax waxul iz akhrajani min al-digr ñu ne fofu li tax yusuf def ko takarruman li an la tax لان لا تخجل اخوته ني داف كو ديف غير اك مباخام غير باج ايتام فريرام يروس ناخ سو فاتليكو وون تن با ريك كون فريرام يروس ناخ نيت كي سوكو بالي با فاري تي فو توك دي نيتي لام لا ديف بالوكو او نيت كي سو فكي لام لا توغ بال نكو فوفو نكاي فاتي غاس كو سوت واي بال نيت كي با فاري فو توك نا دي نيتلي اي لام لا ديف لولو داي وانيني lolu dañu ko ci sa xol yusuf nak pour woné ni bal na len bal bu wër lolu tax ba muy netti wayjur way itam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugulon ci ten ba waye ko frère yi dugulon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral nama def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la moom yàlla ko xam la muy def la e mu mel ni kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jóglu penk yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp tooxlu ak gàcce ak rus yusuf commencé nag di jéggulu yalla bay bi itam commencé di jéggulul yalla xale yi nga xamante ni toñul nan yaquba daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu wa aghfir li awlaadi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bay di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan ba jibril jóge ci kaw asamaan daa di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla yaquub ne ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na yusufa jéggal na itam fréeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllëran wala wëllëranante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent
1: waaw ñu nekkon ñoom
0: benen yalla jéggalé pour wané ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal té dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonent gannaaw siki ñoom ñepp nekk nañu ay yonent ñoom feeru ñu fe yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nekk ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekk ay yonent
1: yonent
0: e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak domam joj ñu wax yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu baye ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq mo fay ko sul e wona ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn adunaam jege sina nga xamanteni leg mu genn aduna ci la nak delo njukkal boromam daldi talal loxom jeme ko ci ko asaman mom yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني يو سما بروم يو دي ياما ماي نغور تي تام ياما ديف يننت جانغال ما نيي فري گنت يو دوم بيغا خامتني يا فنتي اسمان اك سوف يو دي ياي سما كليفه في تي ادنا اك كلك ايتام تي الاخر ماغي لاي نيان يالنا ديوالي ليمان سما دي بيدال yalla dewale ngam buur te itam yalla nga ma acc sama baye wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yow yi yalla bok ci ñoom e dama waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu suñu ko fofu ci egypte mu melni kon histoire yonent yalla yusuf alquran nekkal nako motax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وخنا يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو إسوار بي بوكون بوكنا سي إسوار ييغا خامتيني كون بولاون سي ياو نا فكيه ولوكو خامولو ناكا لا دامي وون مان مالاكو نيتلي واخلا نامو دامي واخنا نلا امنا جام بوما فونكون بي دون واخ يوسف لي مودي إسوارام تي دون فرارام يا dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bobu fekke wuloko mo mën ci nekk li dara e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mu ci jëlé ak mu mu ci jëlé itam e xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lu dul dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e nim bu ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war li ki nek ci moy yalla bu mo def rek yalla da na ko fayé ko bo xamanteni ci hikma am la koy defé ndax bo xolé yalla ci yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxale ko Yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca loolu tax yalla na toko doom bu mu gëna sopp mu taxale ko ak moom na tollo juróom ñett fukki at bo xoolee itam e moom Yusuf alayhi salaam bo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du daral lu dul ne xelam ba nga xam
1: xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndawsi lolu mo taxone yalla na toko mu duggu kasso motax bakkar bimu tuti wu ci wa bakkar bimu tuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moy tuti da ngay bolé moy tandi ko do yépp mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné dugal ko ci xéewal yusuf dafa juddou e bimu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ma bu muy am faméri at ci la ko yalla def mu bu kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakil ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko la xewal gi nga xamanteni e naham nako jox yusuf mbokam yi taxawawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé de yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ak ñom ngir yalla ak ak mbaxam mu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi iswan bam solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jariño jëlé ci itam ay leçon yu am solo a tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناب نسنت يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دلو سننتي كاتن يلا أكما خمفس يني كنتني إسوارو يننتي يلا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجو مجيويسو ني يننتي يلا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Daoud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. Kérok yonent yalla Daoud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne, motax yonent yalla Daoud mom mu ngi bokk ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy, xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi, waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def, mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi len ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu nako, legi muy genné ci benen fami. Lolu tax balen yalla jeppé nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur. Yonent yalla Shamwil ñaan yalla, yalla dafa joxogn benn oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu ko, koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yehuza, bokul itam ci fami
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu al-mulk alayna wa nahnu ahaq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ñene shamwil talu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مون تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa magni agon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shamwil anduna ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shamwil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kéro ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yenente bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenente yalla daoud jamono mo jitu jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yenente bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daouda ba ca batalu di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu bikar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jëfëndiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ni bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yakar reuy ci yalla sen paspas reuy taxon na ñuy daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñum julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci paspas ba tax ghalabat ñun nop fi'atan kathiratan lim bu bari lol ci beut te neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gañaleen motax jaluta daldi yuxu ca kaw ne paluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñadi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldar yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fitu jakarlok jaluta mele ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko rayé dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdeñam né mom mën na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënon mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow da dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba daawuda genné taxaw jaaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yenen ci yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj dajoo moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla daawud jeul duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bu mu xir sanni ko yonent sanni ko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yefeer yi fala xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemeetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Daoud alayhi salam boba Daoud mo ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu nexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yefer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yefer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yuñ len sanni ay musul yuñ len sanni ba fatna bom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jaalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla daawuda mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jaalut wa ataahu allah al mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u allah an nas ba'dahum bi ba'd lafasadat al ard walakin allah zu fadlin 'ala al 'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ji té itam daawud rayna jaalut néna man yalla nak joxna yonent yalla daawud mur def ko itam mudi yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitte nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne demene nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañuy yaakar nañu doyede lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne dañu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melna ni nubu wa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delo ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënu ma leena jéggal ay na kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ni ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yaronte bi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yaronte yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jakleem yi ci nexayu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen aya ne inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yenent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yenent yalla daoud tak

waaw yonent yalla dawud buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla dawud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla dawud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima maggal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayt yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ina yonent yalla daoud alayhi salam ko farawon ci jaamu yalla la ku meñona sabbal boromam la ku ko meñona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daoud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daoud mo ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi e royat ci mom

tu bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawud mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mo ngi julli te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran waxni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won na nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugurale lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ne dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance am amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wara mo daw wara sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nuko nexe waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko masane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko nex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da dan maske wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dekk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy rif dekk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawud da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndake koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba limuy dundé di joggé ci ñakku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yenen ci yalla Dawud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggéey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ne mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bour la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu arté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan arté dawul éviter waaw bu arté rek nono la té arté ba day jaar yoon mom yenent yalla Dawud alayhi salam motax e jeneen ci baydawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي بروم خم خم بومك بي وخناني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e bu lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netli nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla Dawud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo da xalé ñañuy togn lolu taxone yonent yalla Dawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbul yonent yalla Dawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yonent yalla Dawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawu da waxe na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawu da wax ne ah yow yonent yalla dawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppona ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon ni nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa alulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نبتو يننت يلا داود نبتو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara alkhayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal grati waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeek ay natou muné ko ndax natou wona yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jam muné len xërem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi méré ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam né ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim yow safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel guuy and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geunal muggu te geunal neex neet bamuy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yep daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratte kon e natto won na itam yenen ti yalla yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natou bop man natou won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni nattom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natto ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadhar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i nadratan nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba mo gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
e yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, e delu sinin fasiyene waxtaan ak yeen ci yonent yalla daawuda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yalla daawuda alayhi salaam amoon na ay jagle, maana amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daawuda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc. Mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daawuda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daawud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daawuda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daawuda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan nagama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daawuda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asri lil audi tasmaa laxna Daawudi. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni bat yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mëna la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni ngeen ko tan kon ma yaakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa 'allalna wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab mu melni wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox kiko yalla jox nak hikma jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lumu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gëna reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yonent yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ca jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkent ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

waye gis len ni yenen ci yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarali ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko né nadratun fa btisamatun fa salam fa kalam fa maw'id fa liqa'u mom melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeelene ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko nebet ci xolam ne ndaw si de aka neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci amna ñu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jep ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci baña jep ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defee ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax na ne kassom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man nañ ko degge fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñi wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet mu duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla Daoud daldi ñew suufu ko nak daldi tak ndaw si parce que bobu moko ëpp alal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ni ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs kon fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul comme dal wax nga ak nit ki dal niko témir ngay jaayé bu mu yëkëti témir di joxe bu ñewon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk julit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñew nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yebal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yebal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk burlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gisé dafa tit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar te itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaaka lañu mom la alquran wax waxni wa hal ataaka naba'ul khasmi iz tasawwaru al mihrab iz dakhalu ala daawud fa fadi'a minhum qalu la takhaf khasman baga ba'duna ala ba'din fahkum baynana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'i sirat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب يلا مونغي واخك يونت بي صلى الله عليه وسلم بوغو كو رانكونتري استوار بي نيكو ييو يونت بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen histoire xana dikelu la musulo ko deg fen muniko kay nak mu wax la ko ñom de yegon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba dawda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam
ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu sé nak daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla joxna la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon wi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amone nak 99 nak waaw amone na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek néna ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñent waaw takon na lu tollu juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yëneñti yalla daoud tollu won na fofu démon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légi nak té ñun ñaar dañu andone pour liguey légui nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci bamu jëlé sa ben nak yokku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la wayé nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liguey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yeenent yalla daoud diko malaaka yi waxe lolu mu rot daldi joy ci jotal boromam sujud bu yagg sax wax ne ni saxna ci sujud ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko sujud rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibadak liyudawuni fakulluhum alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom ya sori lañu lay takal man
defuma fateliko sama ñawtef bi neena li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujju dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud reccu na ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeulenin ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jaamu boromam ne yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama yitara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xemem sama yiwu borom

waaw sama ant yow la bébé yow yaay kan mu ne ko man may kiddu aduna ngir xemmem sama yiwu borom ak xalaat alakhirah mu ne ko waaw loy def ci all bi ak montagne yu kore yi nga nekk ci kaw montagne yi te nekkulo fe kenn kan moo la fiy wettali la bébé ne ko yéegal soo bëggee xam ki may wettali ci kaw montagne bi yéegal soo yéegee da nga koy gis yent yàlla daawuda daal di yëg ci kaw montagne bi bi mu agsee ba ci waa ji nee na gis na benn néew bu tëdd bi mu gisee néew bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wettal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waaw waaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind nañu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla daawuda daa di ñëw ba tim néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkatee gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaanub nu fulaan ana fulaanub nu fulaan malikul muluk ishtu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa mraa wa aftadtu alfa bikr fa baynama ana fi mulki ñu bind ci alwa ba man la diw doomu diw loolu lañ ca bind man la diw doomu diw maa doon buuru buur yi dund naa junni at moom néew bi mooy wax de mu ne dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen dana itam jébbal nen ma itam junni janq janq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mu ne ba ma nekki ci nguur gu neexee noonu adduna wër ma lépp huy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo bi yonent yàlla daawuda liiree ba ak si fii dafa daanu xum moo taxoon yonent yàlla daawuda jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni deru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daawuda dañul di jégalu boroomam ba wax nañ ne nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daawuda feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla daawuda nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am nañu ne te takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ca waaw ñun ñi nga xamante ni nag bis bu nekk ñu ngi caaxaan di caaxaan rek ñu ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daawuda de lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun moo tax ñu ne ba nga xamante ni nag yàlla nangul na tuub yonent yàlla daawuda ne ko jéggal naa la bàkkaar bi

xamna ne rem yuntele jeegal na lako wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jeegulul bopam dana jeegulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw dana jeegulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw bu len jeegulul ba pare nak so bu jeegulul bopam dan na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa'asaka an taghfir li daoud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi té yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tigé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yonent yalla daoud nona ñaanal itam nit ñi ñeegal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeegal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlëlen ci Abdullah mu wax ne yent yalla Daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ñu mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw musuta nangou ten ndax defene rek bu tene jakarlok boromam ndax kessu gu reey go xamanteni amnako ci digante mak boromam bako yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci lako yalla nak waxe ne ko ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm alhisab yalla nak ci la waxe nak yonent yalla daoud ne ko yow yonent yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak e wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon na nga acti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon li mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar dama ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñi ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am kër fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy kërru yalla ñi itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atté kat yu mandu yi ëlëk yalla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëlëk daf leen di tek ci ay minbar yo xamanteni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yalla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lu ñu jëm kenn ki rek mom moy dugg aljana waaw ki xamul deug te att deug koku safara lu jëm ki xam deug te attewul deug koku safara lu jëm ki xam deug tay att deug nak koku mom moy dugg aljana su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna جلي كوتي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا صبو تنتني ألك يوم القيامة تموي قنا جيجي برب كي يلا منام موي قنا جيجي يلا ألك moy atté kat bu mandu
mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atekat bu jeng kon atekat yi ñu bayyi seen bop xel xam ne itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mune ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yenen ti yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifaam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ti yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenen ti yalla daawud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñi ngi bokkon ak jamono yenen ti yalla daawud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مودي إسوار بو أم صلو دف أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا waxna ni yow yonent bi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci ben dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan di fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeun yu touru ci tefes gi buñu ñëwé nak jeun yu buñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jeun yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye nap ñu samedi ni ko doon def nak dal nañu am jeun yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye bu dé lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax né lol dé modi histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramone ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreum motax am ci day yomb ni ci nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreum koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek amna ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi e ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom e taram rek la yor mu ne nak e te setlu na ne dal e médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi e ci ci li nit di gëna tedde ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum te modi xam xam ak itam yere jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum e ku yere jikko yoy de man na wax ne sa wërsekk man na neew waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko défé man ken bobu limu wax amna solo trop néna dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante lolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su féké dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko défé bu wuy ji sa borom yalla dana contant ci yow wante itam da nga contant ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jop di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaka al hurma ñu ne ñetti xéet la won ben manam ñetti kurel la won ben kurel bi ñom dañoo andon ak yalla don téré itam ni xoti orma na len bayi len nap ci amna ci ño xamanteni nak ñom napu ñu won waye dañoo tok japp sen jambour amna ci nak benen xéet bo xamanteni ñom nak ño don nap kat yi ño daan samedi bañu téré won ñom ño don dem di nap ci waye nak wax nañ ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xéet yi la yobbu xéet wa don nap ak xéet wa jappon sen jambour té napu ñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré boy gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré ne li ngeen di def jaaduul bayi len ko ndax yenen ti yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako bis ne ko ci xéet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xéet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xéet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax du mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xéet wo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xéet wo ma ngi len di alak wayé seen sëriñ bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen biir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu baax te téréwul lu bon diglewul itam lu baax ndax mom dafa def lu baax lolu rek yem ci mom kon as-samitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokku sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sene fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti yene ne yenente yalla daoud alayhi salam amna natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud liñu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tekku ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la ñumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sotal rek mu atté ti deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy natou bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen wax yi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran natiliko wate itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggul na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggale nak lako def nak mudi khalifam ci ko souf muniko kon nak bodé atéti nanga atti ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fiyudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam topal nako ci gratte ndax gëreem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenente yalla daoud ak ñañu téré won nopp ci bisu samedi القرآن وخني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تلين بني نبو ci bisu samedi waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenente yalla daoud ñoom de doon neen tere ñi toppul woon ndigal ndax ñi ne wuñu woon a napp ci bisu samedi waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci te bu boobaa dootuñu mën a tee génn su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen loolu nag yonente yàlla daawuda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon soo deful attention booy dugg ci bon nga sax du ko yëg moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexeel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayumathnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew oko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ñiko doon jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci kaw rebb ku len yonent yalla daoud rebb ak rebb guma len rebb man yalla jëppi guma len jëppi motax ñam de jëppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni doon len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla reub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tisu reey ci dekk ba defon ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéene ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek danga ko gis mu mel ni falamma atawa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayo nag ca lañ leen tere woon di napp rek te faaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag lu ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo yay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yetanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam, na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah, yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah, moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah, nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal nima gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel fu so bu rër la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mam fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam é jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam é ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo é hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may. Yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonenti yalla Suleyman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. Biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb. Waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi. Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk. Gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk. Kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yine ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam. Kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daoud djogé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi nelen inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma ganna buma fi djogé kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla daoud dundatul lu yag daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keur gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ca seug ye sul la lol da fay wone rek ne nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab nga yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daoud de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daoud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dotuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dotuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonenti bi wax ne khuyira sulaymanu baynal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonenti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahima mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonenti yalla sulayman alquran indi wul ak wotem indi wul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonenti yalla sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonenti yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wote di degeural itam

0: mu am demb. Ah, yàlla dogal nag bi doomam gaañoo ci guddi gi, fekk na ma may nelaw mu yëkkati sama doom ndànk jël doomam ji dee tegal ma ko. Bi ma yeewoo pour jóg di nàmpal sama doom, gis naa ni daal sama doom dee na. Ma xool ko, xoolaat ko, settantal ko, gis ni daal kii du sama doom. Ma xool doom ji ndaw si yor, muy sama doom ji. Ma ñëw ne ko waaw soxna si yow de dafa mel ni sa doom dafa gaañu, nga tegal ma ko jël sama doom. Mu ne ko déedéet, loolu jur nag coow bu rëy ci hôpital bi. Ba ñu dem nag ci yonent yàlla Suleyman pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleyman laaj na keneen ki ci des, kooko itam daal di dàq li ndaw si wax, ne ko daal jëluma doomam, doom jii ma yor sama doom la, moom la doomam dee. Ndeke ndaw si dafay nar. Wante ci ñawuk yonent yàlla Suleyman ak mën gu mu mën a atte, tax na yonent yàlla Suleyman woo benn waay bu am kattan, mu jox ko jaasi ne ko li mu bëgg moo di xaajal ma liir bi ci digg bi, nga jox kii genn wàllam, jox ko le genn wàllam. Comme ñoom ñaar dañ koy xëccoo, te nit mën leen koo xar ñaar, kon xar ko ñaar, kenn ku ci nekk nga jox ko wàllam mu dem. Wante boobu am na lu yonent yàlla Suleyman doon namm ci atte boobu. Ah, bi waa ji ñëwee ak jaaseem jël liir bi xaaj ci jaasi ji, ndaw si ñu sàcc doomam daal di yuuxu, ne ko bu ko rey dimbale ma, bu ko rey sama doom la, su ci rey na rey am kay jox ko ko moom mu féeti woo ko, man ma toog muñ ànd ak yàlla, wante sama doom la, kenn du ko rey. Ndaw si nga xamante ni moom la doomam dee, te mu sàcc doomu jàmbur teg fa doomam ja dee, daal di wax Suleyman ne ko rey ko rek, nan ko xaaj ci digg bi, kenn ku ci nekk jël wàllam. Suleyman ne ko ee, maa ngi leen di yëgal ni doom jii kat ndaw sii moo ko moom, kii bañ ñu rey ko daal moom moom moom doom ji, ndax ku jur yëram. Kon yow ndaw sii, yow yaa lal ak caay caay, ndax doom jii boo ko juroon da nga ko yëram, kon da nga ko añaane ndaw sii. Gis ngeen atte bu leer boobu yonent yàlla Suleyman atte, tegu ko ci ay texte, tegu ko itam ci ay règle, waaye ci muusam rek la attee. Waaw, ci ijtihaadam rek la attee. Yàlla dimbale ko atte ba nekk atte bu jub, ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xóot. Am na itam lu yàlla mayoon yonent yàlla Suleyman, ndax yàlla xamlo woon na ko bu picc dee sab mu xam la muy sab, su mbott dee sab mu xam li muy sab, su ganaar dee sab mu xam li muy sab, ba ci gunóor yi sax xorondam yëg yépp bu ñu addoo moom Suleyman dana xam li ñuy wax. Moo tax toog na bis ak i soldaaram jékki-jékki benn picc sab, mu ne leen xam ngeen li picc mi di sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ni lidu lil mara lidu lil mawti wabnu lil xaraabi. Picc mi nee na jur leen, jural leen dee, jural leen dee, maanaam dee leen jur rek di jox dee, lu ngeen jur rek dee ngeen ko jural, ndax bis dina ñëw dee nangu ko. Bari na ko yenu say loxo ne wuy fu ma jëm, fekk dee gane si sa kër nangu sa doom yóbbu ko. Moo tax mu ne kon jural leen dee, tabaxal leen rab. Bari na ko tabax, waaye tabax ba du mujj ludul ci rab. Jékki-jékki miir bay jàng, jékki-jékki mu commencé màggat, ba kër ga kenn dut fa bëggatee dëkkati. Mu ne picc mi loolu la sab. Moo tax toog na bis wax ne ayuha nnaas ullimna mantiqa tayr, yeen nit ñi ma ngi leen di yëgal ne yàlla xamloo na ma kaddu picc, picc bu sabe rek mu yëg. Moo tax bis picc mu ñuy wax Moussa Njubri mas na sab mu laajaat soldaar yi toog ci wetam ne leen yéen samay soldaar maa ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar léegi sab bi mu sab lan la ci jublu. Ñu ne ko déedéet, mu ne dafa wax ne man laa yarxam laa yurxam, ku dul yërëme kenn du la yërëm. Nee na loolu la wax, kon nag di leen yërëmante, di leen yërëmante ndax yàlla yërëm leen. Toogaat na bis itam beneen picc romb daal di sab Jall mu laajaat ñi mu toogal ne leen xam ngeen li mu sab. Ñu ne ko déedéet, mu ne dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin, jéggalu leen seen boroom yéen defkatu bakkaar yi. Loolu la picc mi sab. Kon nag yéen nit ñi, yéen mbooloo mi ma wër, maa ngi leen di sant di leen digal, di ko digal sama bopp, ngeen di jéggalu seen boroom. Bis itam beneen picc rombaat na daal di sab, bi mu sabee mu laaj leen ne leen ndax xam ngeen li picc mi sab. Ñu ne ko déedéet, mu ne dafa wax ne kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin baal, mu ne lépp lu dund medd lay doon ëllëg, lépp lu bees ëllëg dana mujj màggat. Mu ne loolu la picc mi wax. Beneen picc romb sab mu laaj leen nit ñi ne ko xamuñu li mu sab. Mu ne dafa wax ne qaddimu xayran tajiduhu, picc bi nee na waay waay yéen nit ñi, jiital leen lu baax, yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko. Mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan leen ne leen wërsëg du li nit ki lekk ci biiram. Soo amee junni jël juróomi téeméer ba lekk, jël beneen juróomi téeméer ba saraxe. Gis nga juróomi téeméer bi nga lekk kooku sobe rek lay doone nga bàyyi ko ci douche ba, wante juróomi téeméer yi nga saraxe kooku yiw la boo dénk sa bàmmeel, kooku mooy sa wërsëg. Loolu ngay jëriñoo ji ëllëg ndax moo lay jural njëriñ lu dul jeex ba mukk. Kon qaddimu xayran tajiduhu, jiital leen aw yiw, yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko fa. Toog na bis itam siq gi sab fajar, mu laaj ñi mu toogal ne leen xam ngeen li siq gi di sab. Ñu ne ko déedéet, mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin, siq gi nee na ngeen di fàttaliku seen boroom yéen way sàggan ñi. Nelaw yu rëy ak biddanti tax na ngeen fàtte seen boroom, bànneexu àdduna ak taaram tax na ngeen fàtte seen boroom, ba siq di sab njël di leen ko fàttali, naan leen uzkurullaha ya ghafilin, fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan ñi. Loolu la siq di sab fajar gu nekk. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ne addiku ida saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin. Loolu yonent bi dëggal na ko bi mu ñëwee ci ginnaaw Suleyman. Wax na ne siq de bu dee sab fajar, nee na la mu jublu ca sab ga ak la muy wax moo di fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan. Ci xam goo xamante ni yàlla xamaloon na yonent yàlla Suleyman sabu picc ak ñanaaw yeeg lu aju ci ñoom, noonu itam la ko xamale woon lakku gunóor yi. Moo tax ñu ne marra Suleyman bi mawkibihi ala namla fa qalat annamla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده
1: ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا
0: يونيونت يالو سليمان رمبون بن خروندوم خروندوم بي دادي ييمو تي لي يالا ماي سليمان خروندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تودنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke sulayman degg na waxu xoronom bi sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

honnen len itam dajé ba mu dajé wona xorondom ma ci xurwa té ñu waxtaan fo waxtaan wu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenent yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoro xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko nonu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lutax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo cey gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ayib xol la loolu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lutax yalla tàggatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yenent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratu nahl yemb lanu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratu nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemila woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannain wa gawaas wa aakharina muqaranina fi l asfaad hada ataauna famnun aw amsik bi gayri xisab yàlla ni mu tàggatalee Suleyman ngelaw li noonu la ko tàggatalee itam jinne yi waaye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñi ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namu ci bind nga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la mu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda aathari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne di leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu di leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seeni jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wa wujudul jinni amrun maaluum min addiin bi addaruura
ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوني أم جننك بديت والدين لولو فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أبكرل تجني وأمنا أمغولو تجني جمنون يننتبي صلى الله عليه وسلم أنام منون وخني jinne yi ñaari kurel lañu. Amna ñoo xamne ay jutit lañ yi pratiquer sen l'islam di julli namu waré, di wor namu waré, di joxe azaka namu waré, di def lu bax, di moytandiku itam, di togn wala ñuy gaddu ak. Amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu. Mën nañu jëfëndikoo sàngara, mën nañuy njaalo, mën nañuy rey nit, mën nañuy gaañ nit ñi, li ci ëpp jinne yi jommal nit ñi, wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen dofloo wala ñu leen di teg yenn feebar yi, moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla, moo di jinne yéeféer yi. Ay jinne yi nga xamante ni jinne jullit lañ ko, jinne yooyu lépp lu salté lu lislaam bëggul dañ koy daw. Mu ne nag li dëggal wax bi moo di soo demee ca suratul jinn yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn fa qaluu inna samicna quranan cajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina axada. Alquran mu ngi wax ne am na am mbooloo ci jinne yi gëm nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee alquran wàcc ci moom. Ñu génn ci cànkute ga ñu nekkoon wuti leeru lislaam ak njubam, mooy li ñu yàlla wax yonent bi wax ñu ko ci kaddu borom bi. Mu wax ne déy nañ ma yàlla déy na ma wax ma ne ma am na ab kuréel ci jinne yi ñoom di déglu nañu sa alquran bi, ba ñu ko dégloo yéemu nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub. Ba ñu wax ne inna ñun jinne yi de samicna dégg nañu quranan alquran ajaban bu yéeme. Waaw, ndax wax bi du waxu nit, te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg da nga ci yéemu. Inna samicna quranan ajaba alquran joo xam ne yëhdi dafay orienté nit ki di ko jubale ila rushdi cig mbaax ak yiw. Fa amanna ñun di gëm nañu sax bihi ci alquran jooju, gëm itam yonent bi mu wàcc. Ñu leen di yëgal ne bu njëkk ba daan nañu bokkaale, daan def lu bon, waaye tey bàyyi nañu bokkaale. Tey d' accord nañu ne yàlla rek mooy yàlla, amul kenn ku mel ni moom. Wala nushrika bi rabbina axada, dootuñu bokkaaleeg suñu borom kenn, yàlla rek la jël, dootuñu jël kenn di ko doxale suñu digganteeg suñu borom. Loolu ay jinne ko wax, yàlla jël wax ja nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran. Soo demee ca suratul jinn da nga fa gis وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه. وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جغلا سي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinne yi di len liggey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mu ne bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def ene jinne yoy nak dan nen ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjidu quds modi jakka jojo nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal Suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue yi dañ tabax nax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundek yaronte yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam e defaral dan ko dan liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi
ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñu dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko dan liggey kon ñu dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak bool yu rafet ak pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko de firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu dan liggey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len dan togge waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp mu dan reuy waaw motax ci ñi ñu dan togge le ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinne yi ñoko dan liggey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mujjo xex ak bour bi ba mu xex ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak na ba legi dama gis ne rek bis bu nek sarong di touru ngay joy lan mo la naqari muniko sama bayyi dama ko soppon bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa bayyi amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو جسم بير كر بكو دفيا ماي جاكار لوك موم بوديك بيتك su boba nak ragal na ni lolou man na defal naqar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullahil a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi nekkon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogo mu doon jaamu estati bobu ñuko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu Asy ibn Barkhiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi satchi di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko Asy ibn Barkhiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reela ñune ki ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu duko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñune la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñune wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkëti jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax né né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolou taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and fak ben napkat ñuy and di nap bu ngon joté napkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay buti da di koy réré fala nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme kuna ci keer gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokku tak Suleyman mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaire am ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen woowu ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la ci fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci xedam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wir ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyyihi jasadan thumma anab waye ahlus sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nekk ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolu dal wax deug yalla doyo leen ñom comme argument ngir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal لأن الملك بيد الله وحده لا يأتي بوضع الخاتم في الأصبع يني مورك يالا اكبوارم دال اوبنا يالا ديكو تك سي جارو كون دال واخ بي دال واخ لا بو خامتيني واخ ننكو وانت دال تاخول نيوم نيو ني تي بازيو سي والو استوار ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné warta jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan ko yenente bi wax nañu ko wante itam yenente yu sel yi sheytane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tab al-mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnata Suleyman annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يوني أمنا ينيني نتلي يو خمنتني لأبتكي فريكة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدول نعم نعر وخنني فتنة بيغا خمنتني مودلون سليمان مودي سليمان دفع أمون بن الدوم دوم جينك sheytane yi ak jinne yi daldi ragal ni xale bi bu fi magge ñoom ci liggéeyal Suleyman ak ala Dawood ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu ñu ne kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am ku ko don légui nak ci len doon fexé ay fexé pour jéma boom doomu Suleyman jojju
waye Sulaiman alayhi salam da fay jëlone domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bagn ko meunal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñune wayante nak gis Sulaiman genn na ba dugg ci wat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdara alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi boba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulaiman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul Sulaiman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotalante diko jotalante ba ba muy fenc jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur bu bëgona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulaiman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradhiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman waccina fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko dan won barabu ndox yi moko dan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekk tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nekk bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytan yi yilif picc yi yilif ne itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam dadi laaj picc mi ne ko yaw yaay kan muné ko man mangi tuddu Afir muné ko fan nga dekk muné ko mangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muné ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muné ko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak pi ci momu daldi wax hud wut ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur ndax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal mo ne ko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat mo ne ko dama ragal nak Suleyman laajte ma bu julli jote dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème ah hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ koy gis ci ay taranga so demé wax ko Souleyman lol dañ ko beglo ba bu la méré won sax lol mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wor hor dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-gha'ibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhud dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab enne bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bi mu ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Souleyman ci la ko giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulo yow de li nga def reyna waw weylak takilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulo batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce setewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Souleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khata fis-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dalti deltuat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu si wat tit mu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lune muniko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek nako mom ak nit ñi muy yilef ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuti ñom de lutax su jëtu lu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi ënde xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulayman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joggé ci jamu Yalla bañuy wax Sulayman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole taranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman waxne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mu ne ko ma ngi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la mu ne ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla kaggo ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak geun lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuhal mala أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي الله تربي بليركو دفو أخنيين مولو ممور an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka tewe sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yatuna te itam ñi ñu jamar lool xex ak ñoom yépp ci xaré xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون من ما نلين دي يغل ني بور يو أم كاتن يتا أم دولة بو ني دوغي تي دك دي خيخ دا نانيو ياق دك با رابالكو با لو دك با رافيت رافيت دا نغا ديم با ياكاني في كين موسو في دك دك بي موسو رافيت تايتام بو ني ديمي با غاني دا نانيو جاب وا دك با نيا تيا باخون نيكون تي نيو تيد ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jam té ma ngi len di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dé nañu fi ñëw rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonné lettre bi dé borom katan la té ragal na né nguuram mo ëpp doolé suñu nguur mu né wayé nak dana yonné ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamné kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam gestion bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko duggu len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين ني يننتي يالا سليمان ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fayitam ngir jamoko yalla ray na fay gatt yu bari waxon nen len bis bu nek lam don ray bo mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa na won far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ki tam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lati ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba bamu delu se mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil la chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gëna gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi alazam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jeeli ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawle kele fuf sax wanti mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko danal man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغا خمينتيني مو وخون سليمان نكو من لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi alazam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi alazam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf na yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñune jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xafa xépi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi a ko sante yalla ci xewal gi mla defal a sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli alilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيني
yonentu yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu gudd yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu gudd yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu maske chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xous niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis daldi aksi Suleyman daldi koy wax né ko udkhil as-sarh né ko aksil Balqis daldi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wagé rabb bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélami gis tank yi li ci fété suuf yépp mu gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le du moyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tekki sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rob ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhilis sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيسي ندال جني لنجون وقت درد چي دق مرسا وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توق نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كو ووچي الإسلام daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifié na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de tupna jebuluna and ak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tubna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxon na yonent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël ene Balqis ci kéfir ga mu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu deggu ci walu ngeemam waxne ne nak yonent yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yonent yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yent yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégess nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngén yent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wanté dara gënu ci yémé waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bo bu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kérok bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fenn mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax
nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanawi waw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wala diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti Yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenen ti Yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba Yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti Yalla Suleyman da doon liggéelo jinné yi ak sheytaane yi ño daan tabax jakkay yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggéey yu metti di gasteen yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ne jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytaane yi mën la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fen lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak Yalla ne ko yow Yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu chaxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente Yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko

bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoire yu maxe itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bir lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnutul nak suleyman ci la yet wi dam suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax suleyman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne suleyman genn na aduna bu yagg kon baye nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxon nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay suleyman alayhi salam genn na aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti takulina at'am la atayna bi atyabi at'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نكو دافال غا نيو تايلو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا ناخ سو ليكول وون يتوي كون دانا نيو كونتينو دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادنا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasulih yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama sok ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa
waye nak lool lepp day aju ci machi ay yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lool mu xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet loolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar loolu itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-ins ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord té itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinné yi ñoko wax yenen ti bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbali la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm wéké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ñodon ligéyal ak ñodon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko défé modi dafa jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len
mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ña fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne bi nga xamante ni rey nanu Qabil bi nga xamante ni Qabil rey na Habil nee na boobu Adama mu ngi mag nee na nature bi daf ko yëg ba am na ci garab yoo xamante ni ca la nu amee dégg ndax naqarlu dégg nga rey ba rey ba nee na itam ci la ñam yu bari wexee nee na ci la fruit yu bari foraxee waaw lu demee ni ki limong yeeg mandarin yeeg yu ci bari ñam leen yu safoon suukar waaye mettit lu musiba boobu di musiba bi njëkk ci kaw suuf looloo tax ñu yenn garab yi am dégg yenn ñam yi daal di forox looloo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul looloo taxoon itam suuf si dem ba nga xamante ni am na tilim tilim bu ñuy tuddee poussière loolu lépp du dara lu dul rek mettit lu gi nga xamante ni dégg nga mettit lu neen ko kirim bu rëy boobu foofu nag la suñu maam Adam yéggee ne am na lu xew gannaawam bi mu ñëwee nag ba Inde ci la yëg ne ndekee rey nanu doomam boobu di Habil mu mettit lu ko lool wax nanu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax am na ñu ne keroog suñu maam Adam def na martiya jooyi doomam jooji di Habil waaye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni amul benn ci yonent yàlla yi ku mas a way ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu waxoon ne waykat la shaair la ndax waxam bu jekk ndax jawaamiul kalim yi ñu ko joxoon am na ñu yaakaaroon ne waykat la waaye yàlla moo wax ne wa maa allamnaahu shicra wa maa yambagi lahu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosul nekk waykat yonent yi ko jiitu woon itam mosuñoo nekk waykat wante marsiya bi nga xamante ni suñu maam Adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la boo xamante ni mu ngi ko bind ci langue suryaaniya ndax Adam nekkul woon arab bi mu ko bindee ci langue suryaaniya dénku ko doomam jooju ñuy wax Sheeth moom itam danañ ci ñëw Sheeth ginnaaw bi Habil dee moom moo ñëw waaye moom bi muy judd moom juddoowul nekk cheikh dafa judd moom dong lu tax ndax bu juddoo ñëw ci lay mën a takk labudaam yi nga xamante ni moom moo doon cheikhu Habil te jigéen la joo xamante ni narul am jëkkër te jigéen ju amul jëkkër ci société mën na indi musiba bu rëy moom la Sidi Haji Malick si nettali ca Khilasu Dhahab di wax ne wa gayru sheethin fa ma ta'tihu munfaridan hawa'u takrima nourin gayri muzdahami moom Sheeth nee na awa la mu doon am ci doom yépp ay cheikh lanu waaye Sheeth dong mooy ñëw te nekkul cheikh nekk moom ñëw moom dong kon ñëw na ngir ñaari xikma xikma bu njëkk bi moo di ñëw na pour fas yéene nekk jëkkëru labuda xikma ñaareel bi moo di leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom te leer googu du raj loo ak kenn du booxante kenn looloo tax mu ñëw moom dong kon lu ne rek yàlla laxas na ca xikmaam te nit ñi yëguñu ko ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Adam yàlla may ko doomam jooj ñuy wax Sheeth wax neen ne sax Sheeth wax neen ne Sheeth moo di bu fekkeen neneen Sheeth làkk bi mu ngi jóge ci suryaaniya du làkku arab ñu ne signification Sheeth mooy lan ñu ne moo di hibatun minallah maanaam kii kat may la gu jóge ci yàlla ndax leeru yonent gi nekk ci moom looloo tax ñu ne Adam yàlla ko may Sheeth mu nekk chance am yàlla ko ko may pour mu fas yéene nekk xalifaam ginnaaw bu fi jógee ñu ne Sheeth moomu nag keroog bi suñu maam Adam di génn àdduna dafa jël nag marsiya bi jox ko ko ne ko nag marsiya la boo xamante ni dama la ko dénk pour nga téyel ma ko na nga ko sàmm nag bu mu réer nee na ñu koy sàmmante di ko donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamonoy suñu maam Ismaïl donn woon na ko ci suñu maam Ibrahim wante Ismaïl moom bi mu ñëwee dëkk ak arab yi ñu koy donnante ba yàlla dogal itam am ku ko donn ci arab yi ki ko donn ci arab yi nag moom la ñuy wax Ya'rub ibn Qahtan moom doom la ci yonent yàlla Hud alayhi salaam moom ci da daan làkk langue suryaaniya di làkk itam làkku arab moom nag moom moo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax nañ ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñ mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fawajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fawa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi wama yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fama zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ اي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سوني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف لب ايتام سوبيكونا اندك سوف lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mu ne lepp lu amone tiafka neena sa tiafka sopekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppeku na ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bisak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha raninu liha biliha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñuko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du rey gi nga xamanteni reyna nuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu mune lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bok ben bir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su dewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali

woowal nit ñi teg leen ci siratal mustaqim, waaye nga def ko ci xam-xam bu am njariñ ak waaraate yoo xam ne yàlak teg na koy lal. Ndax loolu dafay tax ñi ngay woo sawar ci déglu la, sawar itam ci topp la nga leen di digal. Ñu gis ne itam yonent yàlla Nuux ci uslu bu wooteem ku amoon yar la, ku amoon yërmande ca ñamu doon woo leen, donte sax ñu jubadi lanu, dafa amoon yërmande ci ñoom ci nim doon waxeek ñoom, bëgg rek njubug yàlla gi dugg ci seen xol. Moo tax mu taxawoon nekk seen doctoru batin di leen wax fi ñu war a jaar ba mën a jubóog seen borom. Ndax nit ñi yàlla yónni woon yonent yàlla Nuux dañu toggoo ñaawteef bi gën a rëy mu di bokkaale, ñaawteef bi nga xam ne yàlla neena duma ko jégale mugg, mën naa jégale bàkkaar yépp ba mu des bàkkaaru bokkaale. Moo tax yonent yàlla Nuux alquran nee na wax na aw nitam ne leen jéggalu leen seen borom, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yajal lakum jannatin wa yajal lakum anhaara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwaara alam taraw kayfa khalaqa allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala alqamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Yonent yàlla Nuux alayhi salaam wax na aw nitam ne leen jéggalu leen seen borom, ndax yàlla ku sawar ci jéggal jaamam la bu ko tooñee. Su ngeen jéggaloo yàlla yursili samaa alaykum midraara, dana tawloo asamaan ba dootu leen amati bekkoor, ci naataange rek ngeen di nekk. Xamuloo ni nit ñi bu fekkonte ne ñii mooy ñépp ngi jéggalu bekkoor du am. Waaw, ndax ñett ñëw nañ ci yonent bi, ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokkul. Kii daa ñëw ne ko suñ dëkk dafa bekkoor, dama bëgg nga jox ma ñaan goo xam ne moom la ñuy dëkkee ndax bekkoor bi dañ naataange ñëw. Yonent bi ne ko su ngeen demee na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bëri lu ngeen koy def. Am keneen ku ñëw ne ko man daal sama wërsëg dafa yaatuwul, sama wërsëg yaatuwul, dama ñàkk daal bu mu ëpp, ma bëgg nag nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsëg ubbeeku. Yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah, boo ci saxee yàlla dana ubbi sa wërsëg. Moo tax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yàlla dana la may wërsëg, te itam foo ko foogee foo ko foogeewul, te itam njaqare boo nekk yàlla mën na la koo dindir. Am keneen ku ñëw benn jigéen ni ko man kat am doom daf ma të, bi ma seeg léegi daal aw ma doom, ma bëgg na nga jox ma dog boo xam ne su ma ko saxoo mën naa am doom. Mu ne ko saxal ci astaghfirullah. Kon ndeke astaghfirullah ki koy wax mu dëggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ. Bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange, bekkoor dandu. Su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom, ñàkk daal di dandu. Su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko, bëgg njaboot, bu saxee ci astaghfirullah yàlla mën na ko may njaboon gu barkeel. Moo tax yonent yàlla Nuux itam ne leen kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, tilim ngeen lool ci bàkkaar waaye jéggalu leen yàlla, yàlla ku sawar ci jéggal jaamam la. Su ngeen ko defee yursili samaa alaykum midraara,
yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mu mbugal waye boko yegé yeggugo nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet badina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugaron yépp noy meuna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'al al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'al ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy fenc ci guddigi
mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudina leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventer kon wallahu yalla ja'ala lakum mo leen bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bindu suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau mën ci tabax seeni kër li tasluku pour ngeen mën ci soob pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sante keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nooh mu ngi doon wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat fa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar لانه هو الذي يملك المغفره دون غيره ولن تكون المغفره الا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم ان طاعه الله ان طاعه الله اساس الخير والنعمه من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمه ومفاتيح الرزق ينيرنت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu mujjuga muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla loolu taxoon itam mu leen di xëc ci jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يوننت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نوب يو جم ديغلوك نوب يو خل لوتي أم خل وانت دي nopi ko don deglu nop la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu teux ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo gudde ak ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن رك تسين اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي يننتي يال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf, ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mo am ko ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya, manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amon, waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata sey nañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. mu jël leen yobul leen Makka, ñom ñoo sancc Makka. bañu ko sancé kon Ibrahima mo sancc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci Arab yi tak len, mu di Makka gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa. Makka gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. e Makka gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonent bi sallallahu alaihi wasallam. kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awon fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq. mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique, yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaqub jur Yusuf. Yusuf nak ba Yalla dogalé mu joggé ci loxo bayam dem Égypte am fa teranga. Te teranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Égypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Égypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Égypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Égypte nek fa ay doxandem yu am taranga Yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent Yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñom waxtan wa am solo waru ya anna Yusuf alayhi salam lama hadaratuhu alwafat jamaa ilayhi qawmahu min bani israeel wa hum 80 rajulan وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلن دال سما ديب جيغنا ليك ما جينا دون بيم لن دي دجل نك فك نا بوبو اغنا نو تي جوروم نيتي فوكي غور نيوم جيفي Yusuf waxtan ak ñom ne len sama dig jégué na lima bëgg nak modi waxtan ak yeen denk len bala ma gennatun lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo ma ng koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la ma ngi len di yeggal nak ne fek yene ngi japp ci diine ji diko selal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yene bi nga xamanteni Yalla joxon nako seeni mam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dëkk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal coono bu metti fekk bobu Yusufa amna ben sekk mu di ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi téméré at mune len fek sekh gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fek mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal Yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatur rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mu metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram mën na jire lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën na ko dundu mu ne waye nak dana am ben way buy juddo ci giru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu ne kon bis bu dat bobu ñewé ba nga xamanteni yonent Yalla Musa ray nako ba war leena genné pour ngeen genn dekk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu len ma bayyi fi ci Egypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sab ñu tok jamono gisatuñu mu sab ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sab ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wala ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni Fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu Israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak Yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi Yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax Al-Qur'an moñu netti histoire yonent yalla Musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fateliku ci tire Al-Qur'an bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax Musa muniko baxon la te sel nena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ño gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bok lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla sitenal ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi te musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni kenn mënu ci dindi aw haraf kon yonent yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñune Fir'auna yi bari nañu lol Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woyé mune wayé Fir'auna bi nga xamanteni mo dajé ak yonent yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرنن واي فرعون بدجوانك يعني يا الله موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënuna bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënuna bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kèn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla défal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yëluf dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Firawna tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Firawna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dal di wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiri nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem néna di ñew néna bu dugg ci Égypte néna bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak néni itam kep ko xamanteni qibta yi nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis naani dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa laalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di seen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko filil genti gi ñoo ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana judd ci banu israil mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dekk bi genné fi sa nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna Firaun nak dadi wo Égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yeggal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir Firaawna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na bu jegi dayo ba mag ñi muju dajalo dem ci Firaawna waxtaan ak mom ni quoi yaangi ray lir yi ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu lay yeggal ne magget ñi itam ñu ngi dé te jamono bi muy ray lir yi ni lir yi di dé non la magget yi di dé te magget yi yalla leen di ray waye nak lir yi mom Firaawna ay ray magget yi di dé lir yu goor yi di dé te dëkk mom bu démé ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ñi tam jaax la ñew ci Firaawna ne ko nak wax dëgg yalla war nga changer doxalin ndax mag ñangi dé te itam ñi wara donu mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon légui nañ ko doxalé ni at mi suma rayé at ma ci top damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri at momu ci la yonenti yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma Firaawna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonenti yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonenti yalla Musa wara judd te Firaawna di ci ray yonenti yalla Musa judd ci yaay ji nak jaxlé fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaxlé na lool lutax mu jaxlé ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëggu nit yalla na ci yalla japp bu ci japp rek mu ñaaw waye bu ci jappé lu mu metti itam ci jamm rek lay muju yent yalla Musa yaay jankuti mu nek lire nek Firaawna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkon itam ci wetu benn four bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ci biir four ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu janxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wu la yàllaa ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahima yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko danga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ne soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ya may doxali samay mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax nañ ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo mësaane gis jigéen ju am doom nga signaale ko dana am luñ lay jox tuut ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu roccee ko woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

la charpenté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digelé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey jiddo légui bimu ko sanné maryam top na kess gi diko xol di surveiller et vagi di yobbu kess gi et ndeké dex gi mu ngi ci buntu palais pharaon mu di dexu nil xam nga légui sax nit ñi bo dé xol légui ku la upp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé pharaon itam amon na lolu ndax pharaon ko xamoon dundin la ak na muy dundé pharaon yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais pharaon ndeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jaam lañu ci soxna pharaon mudi asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seus ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ño nek ci bir caisse gi ñu ñëkënte caisse gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk asiyé fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya asiyé hadha sunduqun قد ألقى به النيل إلينا ونحن لا نعرف ماذا هو في داخله أسيا دادي كوي خولني الصندوق لعل الحلية في داخله شيء مكنون نينيكو أسيا ليدي أكيس لا غو خامنتيني دخكي مو نيوكو جوخ نيوكو فوري تي بير دخكي واينا خامو نيو لان مو نيك تي بير نخ جوتو نيوكو اوبي أسيا دادي té kess gina xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu daldi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan neké itam ñu mën ko ray ndax kess yoyu mën nañ ci def luy gañé yi ñëwé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kess gi fekk kess gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje caisse gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn caisse gi ci biir caisse gi lañ koy ray wa ndox soldar yu takku te itam yu ñak ci xaante sagnuñu ñu doon ubbi caisse gi biñu ubbe rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon raye ci gënon na jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lañ lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiyé diko jël neké amon na benn doomu pharaon bu jigen bo xamanteni dafa yoron fébaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmi ñu yonent yalla Musa taq ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné pharaon ko jur waye fu yoot yi taq rek ci fébaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ñu xamne kat xale bi xale bu am bayre la

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بني سنت يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu ray la yalla dogal na yenen ti yalla Musa judduna Firauna mu ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina wayé ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reey Firaun ci bir njabotam taxone mu ne dal fokk mu reey lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nak jëfi xalé la lay wone ni jëfi xalé la modi bayil ma def ci pexé mu dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko ba weñ bi xonx mu dal di jël ben pom tek ko fele dendale len mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak moy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram ba aksi jëmon ci pom bi di ko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga daal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakk ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ne dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko sopp gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblisu la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik faqala li anna allaha ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu yalla yi iblis ne dedet man mbindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawatina doomu adama rek la bañ ndax gratte yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey nar ma takal gratte waye gratte bobu nit motax ma ñakk ko motax munuma ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga ba ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek soppu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci awma maîtrise ci soppu bi ma soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu fir'auna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggey ben mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yoni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal meuna deg li may wax mo melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci keur Fir'aun waye Fir'auna soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'auna fumu jaar rek ñu ne Musa domu Fir'aun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Fir'auna joge won Musa moy tok donnuko Fir'auna bëgg ko yar ko diko topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa lacc na ñu ne ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam momitam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu demé bu dugg ci benn dekk nak ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonte yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaari nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tollok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñett modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rer nonu rek e daldi jaxam ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral febar yu bari dana di waral itam gaawa magat motax ñu ne kon nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonenti yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëkk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muneko dimbali ma ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor muneko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn ah yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
1: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين يني بكو موسى دورينك مفاتو ينتي على موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دف دي نيني جفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تي شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر با فاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñu ni sheytaane ci ñaar ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def ndjajan ndjay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lo la ndjajan ndjay motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defee dan na wax sax ne bo de beug na nga beug ndank mu ne ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu neena itam bo de bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonenti bi xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togna sama bop yalla nga ma jéggal togna sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñune jeelen ci sirign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata ayn anni khaliqun raziq la adaqtuka at'am al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تيدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي موسون نما سخالال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mu ne kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga ndjajan ndjay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa rayon na bakkan, waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention. Te yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat, mune jef yep mu ngi aju ci yene, lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar. Su ko defee bu dee tiyaaba la itam yàlla du la ca bindal tiyaaba. Ah, ndax ki nga xamante ni dafay julli di njëstal te ca xol ba yéene julli nekku ca woon, kooku yàlla du ko bindal dara. Mu mel ni kon Moussa alayhi salaam def na lii di bakkaar bu rëy te moo di fat bakkan. Moo tax waxaat na moom yonent yàlla Moussa di mettitlu lii mu def. Mu wax ne qaala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin, mune yalla xewaluk njub gi ma defal, xewaluk njub gi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégeam, ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol, ma ngi lay yegal ne duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon. Li ma bëgg dal mooy nga jéggal ma xam ne lii ma def ak njuumte la tayuma ko. Waaye waa ji nga xamante ni moom lañ doon door, waa ju yéeme la, moom la ñuy wax Moussa Samiri. Ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gën a xam kan mooy waa ji, te moo di Moussa Samiri mi. Moom la waa ji doon door naan ko yenul ma matt mi. Moom nag mu nekkoon nit ku terrible, nit ku doywaar, nit koo xamante ni nitu ay la. Et te itam dañu wax ne njaboot du jàmbur, soo jubee sax te sa njaboot juba di mën neen laa indil musiba toujours. Mu mel ni juba dig waa ji moo tax Moussa am musibak ray nit kii. Waaye ngeen xoor rek waa ji ak musibaam yu rëy yi. Fa asbaxa fi madinati xaaifan yataraqabu fa iza allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Moussa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Moussa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslihin. Moussa alayhi salam alquran neena mu togaat jamono bu yàgg, waaye teewul waa kër firawna amoon nanu ak jaaxle ci waa ji nga xamante ni dee na def nanu enquête bi pour xam kan moo ko rey, waaye xamuñu ko. Ñu wër ba sonn xamuñu kan moo rey waa ji. Ba benn bis yent yàlla Moussa bàyyi ba waxtu woowu, mu di waxtu njolloor, mu génnaat di doxantu. Yàlla dogal mu yemaat ci jeneen waay joo xamante ni tase na ak waa ji ñuy wax Moussa Samiri. Moom itam di ko sant la ko waa jële doon sant ki ñu rey, naan ko ixmil li hada alxatab ila daril malik yenul ma matt mii, yóbbul ma ko ci kër buur ba. Moussa Samiri ne ko déedéet du ma ko def. Mu ne ko yenu ko, mu ne ko déedéet. Mu jàpp ko di ko dóor, mu di ko dóor ba jikki rek dafa am ñoo xam ne njig njigéen lanu, lu leen dal rek dana leen dalaat. Rek Moussa rombuwaat rek gis histoire boobu, waa ji dawaat rek tatufuwaat yonent yàlla Moussa ne ko Moussa axisni ala hada llaim, dimbali ma ci waaju bon ji mu may tee di ma dóor di ma sonal. Moussa moom ndeke li muy dox yépp li nekk ci bopp bi mooy kii mu rey, ndax yàlla jéggal na ko bakkaar bi wala déet. Te itam Moussa mu ngi am ñaaw njort ci ne ndax nit ñi xam nanu ray gi wala xamuñu ko. Fi mu nekkee ci xalaat yooyu rek waa ji song ko di ko xettaliku naan ko dimbali ma ci waa ji. Moussa daal di téye Moussa Samiri ba mu dëgër, mu daal di koy bëmax ne ko nag yow waa ju léej nga te bëri ay acca puusal fële buuxul ma la. Bi mu defee loolu nag moom Moussa mu ngi doon songi nag waa ji nga xamante ni moom moo doon dóor waa ji. Lu tax mu ko doon songi? Pour wax ko ne ko na bàyyi jàmbur bu mu ko dóor. Ba mu ko songee rek avant muy dem la Moussa Samiri ak ëppalam tax mu ne ko yow Moussa
0: ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xey rek le tit ne ko Musa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf loolu neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Musa ne yacc taxaw waje itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'aun bok ci wa keur Fir'aun yi bok ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wëlbeuti ku nak daw pour waxi ci xabar bi kon mu melni Musa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arab yi lepp ko ni al aduw al aqil khayr min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna forko Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Musa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Musa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'aun mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Musa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Musa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-adhal faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammil fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursal ñu ni nit ki bu fekke yalla bindu ko mu nek ko texe ci azal yalla ne ki dal sama jam la bind na ko te dana texe neena kon yar kat yi pert nañu ña yoron seeni dom di mebet nan sama dom ëlëk dana nekki nangam ñoñu pert nañu nax yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xolé Musa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Mus Jibril momu bu yare nit ka nek yéfer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'aun nak katchor la bo xamanteni yalla reub nako reub ko méré ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju muju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon kune itam sheytaane mën na koo ropp ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, lulu ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi ko ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cankute ci ku ko neex.

mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al warithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modi ne su baye rek Musa mu nekk ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nekk itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neetax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxoyu mu ci ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul numuy def amna ben way bu baax bu ñu wax hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo don ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga niki hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukku bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñeuk gem yonent yalla musa bi mu wote yonent bi solo neen jele ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wéddi yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibu najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñeuk gem ndax aliun bokku na ci ñi ñeuk gem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñeuk gem yaronte yalla musa habibu najjar momitam ndaw ya yonent yalla isa yebalon ci dekk bo bu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mu di jesi bi mu ñewé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ño doon jappelé yonent yalla isa ci messageam motax bimu né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibu najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibu najjar waye ñu né hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal daf ko bett dafa ñëw rek dal di fëgg ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala jogé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay sét fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon sét ku ko ray kon nak li ñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danañ la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ني ني جيلي ننتي عبد الله بن عباس موني موسى بيمو генي جوغي ايجيبت نانا موغي جيم سي دك بو ني واخ مدينه موسى نيا كون نك في

ci tok ma ngi daw nak dem dekk bobu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di égypte ak madiana neena doxu juroom ñetti guddi la kon dekk bu sori la boko day dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu ne yonent yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu ne nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yonent yalla musa ba muy départ ci dekk ba li la wax alquran wax ko mu ne fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin alquran neena Musa genn na ci dekk ba neena waye fu ne mu fay sanni beutem pour bañ nit ñi gis ko pour ray ko neena waye bu muy genn ñaan gi la doon wax mu ngi doon wax naan yow sama borom rabbi yow sama borom najjini yalla nga mu musal min alqawmi adh-dhalimin ci nit ñu kaccho ñi te mëna togn yalla nga mu musal ci senu ay yalla neena ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل يوني موسى بيغا خامتيني نك اي تاك نديغم سولدالم ويكو موسى نك يور يتام ورا جيم نك مدينه يالا نينا كادو بي لا موسى دون واخ موغي دون واخ نان عسى ربي ان يهديني سواء السبيل عسى ربي ان يهديني سواء السبيل amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa démé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax shuaib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil waxne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci tax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu andale reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madiana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rod mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppul mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasqawn wa wajada min dunihim imra'atayn tazudani qala ma khatbukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني ني يونت يالا موسى عليه السلام بيغا خامتيني نيونا با توك تي سوفو غراب كي دي نوبلو نдах چونو توكي بك تبارك الله اك فتنه بي نينا نيمو توغي نونو فكنا تي بن تين ام مبولو تي ايو نيت نيغاي روت تي تين با bimu ñëwé itam gis na itam ñaari jigéen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fëlé mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñoom daadi ñëw jog dem ba ci ñoom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk luddul ba ñi dañoo root ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xarnaan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox
ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu bay ab yonente la ne ci dëkk bi te magat la te itam amul ay doom yu goor te ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole te itam e jigen dañ ko doye dal ñakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu goor loolu njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla ne ne ëlëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ko bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonenti yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen bir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yonenti yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël lu dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu wacce ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy war nit ku amun katan la te am doole yonent yalla Musa mo ñew yëkëti xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab ga mu togon delluwaat fa teud di noplu mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandal na juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu toogi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan lako wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lu mu lek rek la soxla won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigi na dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna waye ñom jigen ña ba Musa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'aib doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dekk ba ñu warmal ko wax na len ne len way yeen de tay da ngeena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju bax ben goor gu bax dal len fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi nan mo nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len gen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako
waye fi li tax mu ne fa rahimana mu yeureum ñu yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wama ahanahunna illa allaim e yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek ko ko bax la waaw bokku na ci mandar gay bax di teral jigen muni itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy door jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doye di litam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la shuaib xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la muné kon dem muné mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muniko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa ba mu dañé ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon né jigen fess del la ak kersa motax alquran wax né bi ndaw si dé ñew di wo si yonent yalla Musa néna bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëw ba tim ko mu né ko sama baye dé mu ng lay wo pour fay la e yol bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñewal nak nga wuy sama bay mom mo la wo yent yalla Musa dal di jokk bi mu joge itam pour wuy ji bay bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digënte ndaw si ak yent yalla Musa ndax yent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi du moyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma ginaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima wan yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenen lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len mudi yonent yalla Shuaib te Musa net liko fi mu jaar won ko ne ko nekkon na ci nguur ndax Fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natt bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu dal di daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin mune bim ko netle histoire bi won ko fi mu jaar yeb li la ko shuaib wax shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu katchor ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp te itam dang fi am jam
waye e ndeke ndawsi mom bamu andek yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati tastajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu te moy ka woy won yonent yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa keur di la liggey ndax yow amulo dom ju goor ju la meuna jappale te ita mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré te woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé né amna katan noy xamé né itam nit ko woor la té Moussa ndaw si mu ngi koy soobu gis tay bay bi né ko doom de yak may bëgg jaaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woorum ah lol di jaaxal na ma doom no xamé ni ki ko am katan la mu né ko ndax xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba té fukki ponkal diko yëkëti mom doomu yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal loolu tax ma xam katanam mu ne ko waaw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima ande ak mom ba sama awra wuñeeku ndax ngeluleeku euf mu wuñeeku daf ma wax ne ma na ko fete gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci famille bu baax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ne ku goor la kon nak limu beug moy nga embauché ko liggey ak mom motax itam goor gi amna lumu proposer yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين غورغي نيكو يودي دوم دمو لي بغا ماي كين سي سما دومي كين سي سما دومي دال بغنا لوكو ماي سما نياري دومي دال امنا كوما ييني بور ماي لوكو وايي ناك bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man e su fekkenteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante nga ko bax dana la may soxna ba pare dimbulel qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel Musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yoneenti bi sallallahu alaihi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yoneenti yalla Musa nak dal di joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk julit yi dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal-mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune
e Abdullah ibn Mas'ud wax na ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñortu loolu mën na am su netul mu ne diw mi rek ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ ci gis su netul julit pire na ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mën na ci feñ loolu loolu la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lu mu ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndort lu rafet la ndort lolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gatché rek lay nek ñu né itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa momitam ko rafeton ndort la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katante te wor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndort rafet na ci Omar limu bëgg moy Umar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndort Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Umar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madiana bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngeen di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken du ko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem len gen wax ak firaun te kep ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dana la mugal mugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga égypte ki mu nga palestine ci wetu sham ci turu sina taxaw ci ko montagne ba ci al buqatul mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla wax ak musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lama nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al malaika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonenti yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan leen yoon wi dello leen ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mudi dox gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun waye mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit bu mu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'auna mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allah al hakim al karim la ilaha illa Allah al aliy al azim subhana rabbi as samawati as sab'i wal ardin as sab'a وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نكون تي خولم دالدي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيل و ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتانك موم waxne ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metitu sukrat du ko yek bi nga xamanteni Firaun recevoir na len ñu wara waxtaan Firaun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Firauna Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Firauna dadi koy setantal xol ko xol yonenti yalla Musa xolat xolat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keer gi muniko alam nurabbika fina walidan walabitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latuka allati fa'alta wa anta min alkafirin muniko yow xana du yaay Musa muniko aha kay muniko xana yaru ñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeti Musa niko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa niko waw muniko nga def fi sax njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw
ba paré delu ci nak di wéddi man sama yalla waye Musa li la tontu Firaun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def yumay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awmo won intention ray ko ndax man duma ray nit yow nak ay bakkani bakkan nga teural di ko ray man benn nit rek la ray mun loko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci kaw njumté la ko def té yeen li ngén don def ci kaw tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak genn dëkk bi juma démé yalla mayna ma nak xam xamu xammi dëgg ak nén fa wahaba li rabbi hukman duma ko maye ba paré nak lama def nak ma di ndawam mu yënni ma ci yow mune ko itam li nga may ñaaxé nan ma la yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la té doona golo won dara yalla considéré la bind la jox la nguur té amul won dara bi ngay juddu ëndalé wo fi dara yalla jox la ay xéewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xéewal mune ko ti xéewal gi nga ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be ak jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mune ko nak lolu sama alal la mune ko ndax ya japp samay mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey mune ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal Firaun daadi xamni Musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak niko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man Musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'auna ne ko fir'auna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji waji de mom deugul na fi de ngeen kaddu yi muy wax Musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo Fir'aun Fir'aun daadi juk fugg deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun man len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dofla ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa baye ki xamadina de Musa ne ko Fir'aun man lay yegal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digeunte penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat yaang ma jappe dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah Fir'aun dadi wax Musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni muneko dana la japp tejju Musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin khana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manuloma dara Fir'aun ne miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man loma meuna jaxale neko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin muneko andil miracle bi bu fekenti ni deggu nga ci li nga wax andiko
fek bobu Musa andut ak dara luddul aw yatam fa alqa Musa asahu fa idha hiya thu'banun mubin Musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanu ngibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba sa beut diko gisé ak jaan waye aw yett rek la waye nak pour woné né Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax na né e amna yu wacc fi ci ko souf te amuñu nday ak bay ñu né adam ci la bok adama amul nday ak bay non rek la ko yalla bindé hawa amul nday ak bay non rek la ko yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wër la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu bindé adam ak hawa rek la ko bindé kon motax alquran waxni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënal na waye jaanu jibar mom bula matte dara jaan ji dadi di musanne yepp mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay alqasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madina min madinati misra ra'saha bi jan ji ubbe gemingi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël pale fir'auna bi duggal ko ci gemingi wonnako ndax jan ju reuy te yaatu gemign ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakaru la bo tolo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ci kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tolo rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji dadi wacc rek ram wuti fir'auna dadi daw xey yu reey daw ba fatene sax bur li dadi wax Musa neko jeulal sa jaan ji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat jaan ji taxaw Fir'auna dadi xol haman melni daf ko deey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati ak singur di dox lepp di dox dara wañeekul ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nek lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top Fir'auna daldi deltu gannaaw xam nga li ñu wax naan bur ayul waye dak ya ay bu doon Fir'auna kessere mom dana tup waye Haman nek nit ku doy war ba fu Fir'auna dawe wuti njub rek dana fexe ba galankor ko yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor Fir'auna ba du gem mu wax ak Musa neko wax ko neko kum ngor la bëgg mën na ko may mu dundaat ay at yu bari ma delowaat ko ak ndawam mu nekk xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguuram Musa daal di koy wax Fir'aun ne quoi sama borom de neena mën na la delowaat nga nekk xale bu tuuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekkente ne rek gëm nga ko Fir'auna daal di ci waxtaan ak Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nekk ndaw la rek mom mën na ko wax ne ne mom Haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daal di dem composer ay mbir daal di ci defar ñuulal fekk Fir'auna dafa bijaawon ndax Fir'auna dunduna lu ëpp
ñattémer at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru fir'aun ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkan nga jeune nekkan nga xalé bu ndaw mu ne ko li ak njibar la rek guñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna fir'aun wax ak yonenti yalla Musa ne ko nak legi xamna ni dag ma andil ak njibar dag ma andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhsharan nasu duhan wassalamu ala man ittaba al huda muniko bis biñuy tuddé ñu amna ñu koy tuddé nay rose mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu né sax bisu tam xarit la muniko fét la go xamanteni fét gu reey lay nek ni ñëpp koy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté sham mu di côté siri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenente yalla Musa amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu neko ñun de fir'auna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yep la yor yep bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ne ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ne ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacc yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ne nak jengena sacc yett wa munu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne bi len jangal njibar te tudd ci bir bamél bi genn aduna ñom ci seen njibar fexaneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bett Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb yi waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb yi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci den ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'auna dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منيكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajje ñu wara jëf ci walu jibar gogu
bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaquer len fekk jabar kat yépp nga tok Musa attaquer len qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allah kadiban fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara mune wona sen toskare yeen jabar kat wona sen toskare yalla dana len alak yeen ñepp ëlëk ci mbugal len te itam ma ngi len di yegal ne képp ku dural yalla perte nga ma ngi len di yegal nak ne ak njabar rek gën yor waye mënul len ma dara mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njabar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu daal di deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan leen doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom lool lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yu def seeni pexé pour bëgg ñoo genné dekk bu nak bi te natax waaw su ko defé nak seen yoon wu baax wi te modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm ne yalla la yoon wowo mo len nakari motax ñu bëgg ko fay dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combatu ñu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yonent yalla Musa ndam lu reuy donte sax yonent yalla Musa amon na ak jaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam amadou diallo ak bajjanam aissatou kineba ak freram alpha saliw diallo di gërëm itam samba khoulé di commerçant ci marché dalifort ci parcelle aseni di nuy itam soxna facile ci liberté 1 di nuy itam oustaz fadilou diouf nek ci noto guy jama di nuyu cheikh saxo di commerçant ci marché aslam 5 di nuyu itam mustapha kebe ci liberté 1 mbokk yi e insha allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah ciub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غيناو بيو سانتي يالا جوليتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن بور فاسيني جوكو تي استوارو يوننتي يالا موسى عليه السلام كوم ني نيو كو دون ديفي تي اجوماي ويس انت يالا موسى عليه السلام ني يمون تي bimu jamarlok fir'aun taxaw ñu def ben dialog bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu laaj yonent yalla Musa te modi andil ma lumay yem yonent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan yan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu meun jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jele nen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mune bis ba bisu tam kharit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay ak njibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégué su fekkenti ne yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamé wu rek ma nga len bolé wayé
sula yalla dimbulé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkati neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu alghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doley fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doley ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reey bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena seen boom ya ak seen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak boom yalla neena yek na ci xolu yonent yalla Musa nit tit na fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beug rek lañu jibar nga kay gisee jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagne buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagne rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jaani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reeyé won ci palé fir'auna daldi ubbi gemingi bim ko ubbé gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di raj raj lo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara destu jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ku yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخ مالن سي نديغال مان كو نين دي گم مالن سي ورا جوخ نديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن بي لن جانغال اك نجبار مولن جانغال نجبار با بار نين كومبلو نيو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين فوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في مو تيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيا جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wané né yalla rek yalla néna lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu né du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gëm nañu yalla té dootu ñu dal to ginnaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu rayé itam dañ ñu fekk té mang lay yegal yow Firaun ñu ngi lay yegal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metti la mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom fir'aun neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibar kat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu duggalon yonent yalla Musa bu muy nek lir te ba yonent yalla Musa rayé lir ba rayé waja mom moko diggal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé dañen la ray te waxon ne mom musta gëm Fir'aun ndax mom yonent yalla Ibrahim la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'aun rek neub ngëmam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te ke ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay hadqid mi ñune kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيلي نتي بروم خام خامي ني جيلي تي سعيد بن جبير جيلي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم biko yalla woowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon
lett doomu Firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci Firawna ne ko machita kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko ba dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël machito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñuy ray ndaw sos di machita ali Firawn biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci Firawn mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé machita di ko dugal ci bir four bi ni jëlé itam domam yi kenn par kenn té itam Firawn dafa xam mbugal dafa xam mbugal mu metti té soxor da fay jël dom yi ñëkëlé na dugal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom dugal ko ci bir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni Firawn di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiya ñew bi ruuhu machita di genn ci four bi nga xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jamaa yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yéme non Firawn bim leen rayé ba nopi yéek nak ci ko étage bi ñoo fekk Asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak ne ko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man de ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek Asiya mom xol bi fess na del ak ngëm Asiya tourner rek ne ko al waylu lak ya Firawn ma ajraka ala Allah ta'ala muneko Firawn yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bakkan yi nga jël teural len fi di len ray ya bon Firawn ya toskare Firawn ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik faqalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya ne ko Firawn ne ko asiya dama yakkar ne ndofte gi dal sa andolo bi di machita dama yakkar ne ndofte gi ko dal dal jibarkat yi mo la dal asiya ne ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem nako te dotuma ci deltu gannaaw ah Firawn dal di gëna jaaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko te moy yaay Asiya woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal légui dal wéddina ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu neem wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmu gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firawn Firawn dal di mer japp Asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mo metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayol wax na né
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako nax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu reetane nak fir'auna daldi gis asiya di re ak mugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di re fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñuy wax Khubayb mo taxon mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جم ننو سن بروم بيننو يتم سن وار تي الإسلام ba des ci ak sen bakan waye yalla xaro